Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zaatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulbə çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövzən, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Başlayır sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə yenə mən olacam Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyyə qazandıracaq. Beləliklə, bugün iyul ayının 3-ü tarixidir. Bakıda saat 08:01-i göstərir. Artıq havanın temperaturu isə 25 dərəcədir və bugün də çox isti hava gözləyir Bakı sakinlərini. Respublikanın hansı bölgəsindən dinləməyinizdən asılı olmayaraq efirə qoşula bilərsiniz. Zamiq, unudaram.

Matını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 36 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Nigar Cəmal çağıranda ürək de sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda saat 08.09-u göstərir. İyul ayının 3-ü tarixidir bugün və bugün qarşınızda sadə amma dünyanı dəyişə biləcək bir sualla dayanıram. Təsəvvür eləyin ki, sizə bir şans verilir və yazdığınız tək bir qanuna bütün bəşəriyyət riayət etməli olacaq. Bu, hansı qanun olardı? Yollarda tıxac yaradanlara cəza, yoxsa ictimai yerdə ucadan danışanlara qadağa və yaxud da ki, və s. Siz məndən daha yaxşı bilirsiniz hər halda ki, bütün günü gün ərzində harasa gedəndə, hardansa gələndə o qədər şeylə rastlaşırıq və insanın qəlbindən keçir ki, kaş bu belə olmazdı, fərqli olardı. Bax, həmin o elə olmasını istəmədiyiniz şeyi təsəvvür edin ki, bir qanunla, bir kəlmə ilə, bir cümlə ilə dəyişmək sizin səlahiyyətinizdədir. Qısaca, hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsanız, o nə olar? Telefonları hazırlayın, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94, oturaq bu qanun layihəsini birgə müzakirə edək sizlə. Birazdan həm mesajlarınızı oxuyacam, həm də sizin maraqlı ideyalarınızı canlı efirdə birlikdə müzakirə edəcəyik. Dalğanı dəyişmirsiniz, hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsanız, o nə olardı? Fıratcan, sonu güzəl olacaq.

0: olacak.
1: Geceden səhərə.
2: Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə qarşınızdayıq. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yol qəzası baş verib. 51 yaşlı Səbinə İzzatova yolu keçmək istəyərkən onu mikroavtobus vurub. Ağır xəsarətlər alan qadın təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda onun müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İyulun 12-sinə keçən gecə Rusiyanın Kiyevə kütləvi raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 27 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, bu gün Ukraynada matəm elan olunub. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə Ədliyyə Sarayı yaxınlığında partlayış baş verib, hadisə nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib, 20-dən çox insan isə yaralanıb. ChatGPT chatbotunu inkişaf etdirən və bazar dəyəri 853 milyard dollar olan OpenAI şirkəti ABŞ-də texnoloji nəhənglərə qarşı artan tənqidlər fonunda maraqlı bir addım atıb. Şirkət Amerika administrasiyasına öz səhmlərinin 5%-ni dövlətə təhvil verməyi təklif edib. Startapın bu addımı atmasına səbəb siyasətçilərin və ictimaiyyətin süni intellekt sayəsində olan yüksək təzyiqidir. Hazırda tərəflər arasında qiymətli kağızların dövlət mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı ilkin danışıqlar aparılır. Venezuelada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2595-ə çatıb, yaralıların sayı isə 12400 nəfərdir. Hindistan hökuməti Meta şirkətinə məxsus WhatsApp messengerinin yeni istifadəçi adı funksiyasına qarşı çıxıb. Hindistanın Elektronika və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi şirkətə bu funksiyanın ölkə daxilində tətbiqini dayandırmağı əmr edib.
1: Gecədən səhərə.

Dilara Kazımova, zirvə. Hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsanız, o nə olar? Günün mövzusu budur. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Telefon nömrəmiz 404-1594 və bugündən kreativ ən maraqlı cavabın sahibi günün sonunda Real FM-dən günün sürpriz hədiyəsini qazanacaq. Hədiyənin nə olduğunu bilmirəm. Elə verilişin sonunda qalibi açıqlayanda hədiyəni də biləcəksiniz, nə olduğunu da biləcəksiniz. Elə qaliblə də hər kəs tanış olacaq. Bəzən dünyadakı yüzlərlə qanunun, qaydanın arasında çaşıb qalırıq. Amma gəlin, bugün hər şeyi sadələşdirək. Necə deyərlər, əgər əlinizdə sihirli bir qələm olsaydı və cəmiyyəti xilas edəcək bir qanun, tək bir qanun yaza bilsəydiniz, o nə olardı? Sizin dünyanızda hansı qayda mütləqdir? Fikirlərinizi bizimlə bölüşün, bugün birlikdə ideal bir cəmiyyət qaydası yaratmağa çalışacağıq. Ən azından bir günlük. Bilmək olmaz, bəlkə elə səsimizi də, təklifimizi də kimsə eşitdi buradan. Maraqlı bir ideya ortaya çıxdı. Bugün danışdığımız mövzu budur. Dostlar, qanunlardır. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda da son aylarda bir sıra vacib qanunlar qəbul olunub və mövcud qanunlara dəyişikliklər də edilib. Bu dəyişikliklərin bir hissəsi dövlət qulluğu, hərbi xidmət, vətəndaş müraciətləri, maliyyə və sahibkarlıq sahələrini əhatə eləyir. Yəni, bu qanunlar təkcə məhkəmə və ya polis mövzusu deyil. Gündəlik həyatımıza da təsir göstərən qərar Bunlardan biri son dövrlərdə vətəndaşların müraciətləri haqqında qanuna dəyişiklik edilib. Məqsəd dövlət qurumlarına edilən müraciətlərin baxılması və prosedurların daha da təkmilləşdirilməsidir. Bu da göstərir ki, vətəndaş-dövlət münasibətlərinin daha səmərəli qurulması istiqamətində qanunvericilik daim yenilənir. Hərbi xidmətlə bağlı qanunvericilikdə də yeniliklər qəbul olunub. Hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamə və əlaqələr qanunlarda dəyişikliklər edilib. Məqsəd hərbi xidmətin təşkili və idarə olunması ilə bağlı hüquqi bazanı müasir tələblərə uyğunlaşdırmaqdır. İqtisadi sahədə də mühüm yeniliklər var. Maliyyə icarəsi, bank fəaliyyəti, nağdsız hesablaşmalar, kredit büroları və sahibkarlıqla bağlı bir sıra qanunlara dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliklər biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və iqtisadi fəaliyyətin daha da şəffaf təşkili məqsədi daşıyır. Bir maraqlı məqam da var. Qanunlar daim dəyişir, çünki cəmiyyət də dəyişir. 20 il əvvəl sosial şəbəkələrlə bağlı heç bir hüquqi tənzimləməyə ehtiyac yox idi. Bugün isə texnologiya inkişaf etdikcə qanunvericilikdə də onunla ayaqlaşma, necə deyir, başlayır və ayaqlaşmağa çalışırıq. Yazı fikirlərinizi göndərə bilərsiniz dostlar. Bir günlük qanun qəbul etmə şansınız olsaydı bu nə olardı? Aysel Əlizadə, mən Aydan gəlmişəm.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sanat bonus seni gözləyir.
1: Vəyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Insan məqamı. Maaşın verilməsi qeyri-iş gününə düşür. Bu qanunla necə tənzimlənir?
1: Əmək Məcəlləsinin 172-ci maddəsinə əsasən, əmək haqqının verilmə günü istirahət və ya bayram gününə düşərsə, ödəniş həmin günlərdən əvvəlki iş günündə həyata keçirilir.
0: İnsan və qanun.
2: Davam edirik dostlar, sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasınız, saat artıq 08:31-i göstərir. Çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik bugün qarşınıza. Hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsaz, o nə olardı? 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Zəng edib və yaxud da yazıb maraqlı kreativ fikirlərinizi bildirsəz, verilişin sonunda Real FM-dən günün sürpriz hədiyyəsini qazanan məhz siz ola bilərsiniz. Hədiyyənin nə olduğunu isə verilişin sonunda açıqlayacağım, elə qalibi elan edərkən. Son illərin ən çox müzakirə olunan qanunlarından biri Avstraliyada qəbul edilib. Bu ölkə 16 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran qanun qəbul edib. Qanuna əsasən platformalar yaş məhdudiyyətini tətbiq etməsələr, milyonlarla dollar məbləğində cərimələrlə üzləşə bilərlər. Bu addım uşaqların onlayn təhlükəsizliyini artırmaq məqsədi daşıyır. Avropa İttifaqı isə süni intellektlə bağlı dünyada ilk geniş miqyaslı qanunvericilik çərçivəsini tətbiq edir. Yeni qaydalar yüksək riskli süni intellekt sistemlərinə ciddi nəzarət nəzərdə tutur. Bəzi təhlükəli AI tətbiqləri isə ümumiyyətlə qadağan edilir. Böyük Britaniyada qəbul edilən yeni qanunlardan biri süni intellekt vasitəsilə insanın razılığı olmadan intim görüntülər hazırlamasını və yayılmasını cinayət məsuliyyəti yaradan əməllər sırasına daxil edir. Bu, AI texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə əlaqədar qəbul edilən mühüm hüquqi dəyişikliklərdən hesab olunur. Azərbaycanda da, yəni ölkəmizdə də süni intellektlə bağlı mühüm hüquqi dəyişiklik olunub, artıq kiminsə razılığı olmadan onun şəkil, səsi və ya videosundan istifadə edərək süni intellekt vasitəsilə saxta foto, video və ya audio hazırlamaq və yaymaq cinayət məsuliyyəti yaradır. Məqsəd isə deepfake texnologiyalarından sui-istifadənin və insanların nüfuzuna zərər vurulmasının qarşısını almaqdır və qanuna əsasən belə materiallar hazırlayan və ya yayan şəxslər 3000 manatdan 7000 manata dək cərimə, ictimai işlər azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər. Əgər bu əməllər kimisə nüfuzdan salmaq məqsədi daşıyırsa, qrup halında törədilibsə və ya daha ağır hallara aiddirsə, cəza 3 ildən 5 ilədək həbs ola bilər. Pornoqrafik və ya seksual məzmunlu deepfake-lərə görə isə 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Yəni, yeni qaydalara görə süni intellekt vasitəsilə hazırlanmış foto, video və audio materiallar kütləvi şəkildə yayımlanarkən onların AI-lə, yəni süni intellektlə yaradıldığı aydın şəkildə qeyd edilməlidir. Yəni, gələcəkdə belə məzmunların üzərində xüsusi nişan və ya qeyd olması tələb olunur ki, insanlar bunun real görüntü olmadığını da necə deyərlər, bilsinlər. Dinləyicimiz deyir, mən qanun yazsaydım, hər kəs bir günü başqasının yerində yaşamağa məcbur olardı, onda hamı bir-birini başa düşərdi, deyir. Siz də fikirlərinizi yazın. Əfəndi, gülə-gülə.

0: Hal-hazırda Bakı yollarında vəziyyət necədir? Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? Bununla bağlı danışacağım sizə. Deməli, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya-Bünyadov prospekti istiqamətində, Qara-Qarayev prospekti Qara-Qarayev metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, Rəşid Beypudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti əsas yol Mərkəz istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli, səbirli və ehtiyatlı olsunlar.
1: Yol patrulu.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 16-da bir final mərhələsinin daha 2 oyunu keçirilib. İspaniya Avstriyanı 3 cavabsız qolla məğlub edib. Portuqaliya hesabda geri düşdüyü maçda son dəqiqə qolu ilə Xorvatiyaya qalib gəlib 2-1. Hal-hazırda davam edən maçda isə İsveçrə və Əl-Cəzair yığmaları qarşılaşır. Görüşdə hesab hələ ki 2-0 Avropalıların xeyrinədir. Portuqaliya millisinin hücumçusu Cristiano Ronaldo dünya çempionatları tarixində play-off mərhələsində meydana çıxan ən yaşlı futbolçu olub. 41 yaş, 147 gün. Əvvəlki rekord İngiltərə millisinin sabiq qapıcısı Peter Shiltona məxsus idi. Onu da qeyd edim ki, mundialdan sonra Ronaldo'nun milli komanda kariyerasını başa vuracağı gözlənilir, bu barədə onun bacısı Katia Averio bildirib. UEFA mübahisəli epizodlar zamanı ağzını, əli, çiyini və ya forması ilə örtən futbolçuların birbaşa qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qaydanı öz turnirlərində tətbiq etməyəcək. Sözü gedən qayda hazırda dünya çempionatında qüvvədədir. Qeyd edək ki, mundial başlamazdan əvvəl FIFA oyun qaydalarına dəyişiklik edərək dünya çempionatında sözü gedən qaydanı tətbiq edəcəyini açıqlamışdı. Sloveniyada təlim məşq toplanışını davam etdirən Neftçi ilk yoxlama maçını keçirib, paytaxt təmsilçisi Rumıniyanın CFR Cluj komandası ilə üz-üzə gəlib, görüş rəqibin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
4: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
6: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online. Biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Gün Salih Ağayeva, bugün hər şey yaxşı olacaq. Doğrudan da bugün hər şey yaxşı olacaq. Hər şey öz əlimizdədir. Hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsaz, o nə olar? Kreativ cavablarınızı göndərin və belişin sonunda bizdən hədiyə qazanan siz olun. Mesajlarınız gəlməyə davam edir. Birazdan yenidən onlara qayıdacağıq. İndi isə ölkədə və dünyada baş verən ən vacib hadisələri öyrənmək vaxtıdır. Xəbərlər başlayır və mən sözü Ülviyyə ötürürəm.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ermənistana növbəti tədarük yola salınacaq. İsrail hərbçiləri minaya düşdülər. Ronaldo ən yaxşılar sırasında yer aldı. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Belarusu Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Bugün Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Yük qatarı Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə təqribən 35 min ton taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və

0: 414 ton antrasit yola salınıb. Avtomobillərin təyin olunmamış yerlərdə və nizamsız park edilməsi, yanğın və digər fövqəladə hallarda xüsusi texnikaların hadisə yerinə operativ çatmasına mani olur. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Əli Bala Əlizadə danışıb.
1: Ötən gecə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yaşayış kompleksinin ərazisində məişət tullantıları üçün ayrılmış yerdə baş vermiş yağın hadisəsi bunu bir daha nümayiş etdirir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi sürücülərə bir daha müraciət edərək bildirir ki, yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinin, digər iri qabaritli xüsusi təyinatlı texnikaların hadisə yerinə maneəsiz yaxınlaşması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektiv keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəci gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.
0: Davam edirik. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Yasamal rayonunun Əbdülvahab Salamzadə və Həsən bəy Zərdabi küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bir qrup İsrail hərbçisi Livanın cənubunda İsrail müdafiə qüvvələrinin nəzarət etdiyi Beyt Yahun yaşayış məntəqəsində minaya düşüb. Al-Haddad telekanalının məlumatına görə, insident nəticəsində bir neçə əskər xəsarət alıb, onlardan bəziləri helikopterlərlən İsrail ərazisindəki hospitala təxliyə edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Portuqaliya və Xorvatiya yığmaları arasında keçirilən 16-1 final maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Bu ada Portuqaliyalıların heyətində Cristiano Ronaldo layiq görülüb. Qeyd edək ki, futbolçu sözü gedən maçda bir gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər Patrolu Eminin təqdimatında davam edir.

Sabahınız xeyir olsun, mən Emin yenə buradayım. Bakıda saat 09.03-ü göstərir. Hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsaz, o nə olar? Bugün qanunvericilik orqanını bir neçə saatlıq da olsa efirimizə köçürük və sözü sizə veririk. 077-710-71-07-404-15-94 Natavan, bezdim. Gözüm.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 36 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Göksel, hiç yox. Hər kəsin əməl etməli olduğu tək bir qanun yazsaydınız, o nə olardı? Məsələn, zibili yerə atanları bir həftəlik küçə təmizləməyə məcbur eləmək, yoxsa yalan danışanlara cərimə kəsməyə, cərimə tətbiq edəmək. Gəlin, biraz bugün dünyanı öz qaydalarımızla idarə edək. İdeallarınızı gözləyirəm. 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Dinləyicilərimizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. 73-57 nömrəli dinləyici yazıb ki, qanun yazsam olardı cərimələri silmək və müəllimləri imtahandan azad etmək və maaşlarını qaldırmaq. Və ya isə qanun yazsam, kasıblara əl tutardım və dünyanı yaşayışını yüksəldərdim, deyir. Orxan bəy əlavə edir ki, bir dənə də qanun yazsam, bütün borcları silərdim, ömürlü işıq pulsuz olardı və ya qaz pulsuz olardı və necə deyərlər, əf fərmanı imzalayaraq məhbusları azad edərdim. Orxan bəy, qanun yazmağa başlamsız başlamağını, amma elə bil büdcəni hesablamaq yadınızdan çıxıb, cərimələr silinir, maaşlar artır, nə bilim, kimlərsə əf olunur. Mən ümid edirəm ki, Maliyyə Nazirliyindən hal-hazırda kimsə bizi dinləmir, çünki onlar bu dəqiqə fikirləşirlər, bəlkə də ki, qardaş, bu boyda cərməni sildin, filan kəsləri azad elədin filan yerdən və yaxud da nə bilim, filan kəslərin maaşını artırdın, bəs bu hesab necə tutacaq axırda? Onu da fikirləşmək lazımdır əralda. Orxan bəy, digər dinləyicimiz yazıb ki, təmizlik və əxlaq qaydalarına hörmətlə yanaşmaq. Mənim qanunum bu olardı. Qanunla böyüklərə hörmət. Fikrim budur, deyir. Bir də 18 yaşdan aşağı nikahlar olmaz. Nikah yaşı 18-dir qanunla. Əlbəttə bu belədir. Bunun üçün yeni bir qanun imzalamağa ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda 18 yaşdan aşağı rəsmi nikaha daxil olmaq qanunla qadağandır və Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə əsasən nikah yaşı kişilər və qadınlar üçün bərabər şəkildə 18 yaş müəyyən edilib. Yetkinlik yaşına çatmayanlarla dini kəbin kəsmək və ya onları nikaha məcbur etmək qanunvericiliklə necə deyirlər, cinayət məsuliyyəti daşıyır. Əvvəllər müəyyən üzürlü səbəb nikah yaşının 1 il azaldılmasına icazə verilsə də qanunvericiliyə edilmiş sərt dəyişikliklərlə bu müddəa ləğv edilib. Hazırda 18 yaşdan kiçik şəxslərin ailə qurması və ya buna məcbur edilməsi hüquq pozuntusu hesab olunur, dəyərli dinləyicimiz. WhatsApp nömrəmiz 077-717-1-07, telefon nömrəmiz 404-1594, yazıb zəng edə bilərsiniz. İlqara, mən oluram.

0: patronu.
1: Qanunlardan danışırıq, hər kəs öz qanununu yazır, amma elə bir mövzu da var ki, burada qanundan çox qaydalara əməl etmək önəmlidir. Söhbət yollardakı vəziyyətdən, tıxaclardan gedir. Görək ki, hazırda paytaxt yollarında vəziyyət necədir? Bunun üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırovla canlı bağlantıya keçirik. Sabahınız xeyir olsun, Ömər bəy, buyurun, söz sizdədir.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun, dinləyicilərimizə salamlayırıq. Yollarda vəziyyət ümumiyyətlə yaxşıdır. Təxminən 3 həftəyə yaxın müddətdir ki, paytaxt yollarında sıxı olan yolların sayı əvvəlki aylarla müqayisədə azalıb. Elə hazırda da hər gün səhər saatlarında hansı yollarda, yəni pik saatlarda hansı yollarda sıxlıq varsa, həmin yollarda da hazırda sıxlıq var və nisbətən də irəliyən dəqiqələrdə də azalmağa doğru gedir. Məsələn, Bakı-Sumqayıt küçəsi 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində hərəkət sürəti aşağıdır. Ziya Bünyadov prospekti Koroğlu metro stansiyası istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə edirik. Yəni Əhməd Rəcəbi küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq qalmaqdadır. Sonra Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində hərəkət sürəti artıb, amma buna baxmayaraq sıxlıq qalmaqdadır. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində də sıxlıq davam edir və sonuncu məlumatımız da hazırda Sabunçu Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də belə deyək, avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Ömər bəy, ətraflı məlumat üçün sizə bir daha təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa zəng bağlantısında Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi və bu yol patrolu idi.
0: Yol patrolu.

0: Tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Safura, qara fikirlər. Qanunlardan danışırıq, maraqlı fikirlər səslənir, amma elə hadisələr var ki, onlar artıq tarixə qanun kimi yox, iz qoyan hadisələr kimi yazılıb. Tarixdə bugün qeyd alınan bir sıra maraqlı faktlar var. Bugün iyul ayının 3-ü tarixidir, onu da diqqətinizə çatdırın və 1883-cü ilin 3 iyulu alman dili yazıçı Franz Kafka dünyaya gəlib. Müəllifin ən tanınmış əsərləri Çevrilmə, Məhkəmə, Qəsr və Milenaya məktublar hesab olunur. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, Kafkanın əsərlərinin bizə gəlib çatmasında mühüm rolu onun dostu oynayıb. Öləndən sonra onun əsərlərinin yandırılmasını istəyən Kafkanın sözlərinə baxmayan Max Brod həmin əsərləri çap edib. 1885-ci ilin bu günü Benz Patent Motorwagen ictimaiyyət qarşısında ilk dəfə sınaqdan keçirilib. 1962-ci ilin bu tarixində məşhur Amerikalı aktyor Tom Cruise anadan olub. O 3 dəfə Qızıl Globus mükafatı laureatı və 3 dəfə Oscar mükafatı nominantı olub. 1983-cü ildə o baş rol oynadığı Riskli Biznes filmi ilə uğur qazanıb. Aktyor Qeyri-mümkün Missiya, Sonuncu Samuray, Mumya kimi bir çox filmlərə çəkilib. 1962-ci ilin 3 iyulu Əlcəzair 132 illik Fransa müstəmləkəçiliyindən sonra müstəqilliyini elan edib. 1971-ci ilin bu günü Amerikalı şair, müğənni, bəstəkar və əfsanəvi The Doors qrupunun, rock qrupunun solisti Jim Morrison həyatını itirib. Rolling Stone jurnalı onu bütün zamanların ən böyük 100 müğənnisi siyasına daxil edib. 2000-ci ilin bu tarixində hər birimizin Şaban kimi tanıdığı Kemal Sunal həyatını itirib. Tanınmış türkəli aktyor həyatı boyunca 82 filmdə yer alıb. Şaban oğlu Şaban, Hababam sınıfı Hans So, İnək Şaban və digər filmlərdə yaratdığı obrazlar Kemal Sunala izləyicinin qəlbinə yol tapmağa icazə verib və nəhayət 1985-ci ilin 3 iyulu Idea İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyevanın böyük qızı Leyla Əliyeva anadan olub. O, 2008-ci ildən start götürmüş Xocalıya Ədalət kampaniyasının təşəbbüskarıdır. Leyla Əliyeva Tərəqqi, Aleksandr Puşkin, Volqaqrad vilayətinə xidmətinə görə və daha başqa medallarla təltif olunub, onun Padari, Elegiya kimi şeirləri mahnılara səs olub. Elə həmin mahnılardan biri İlhamə Qasmovan ifasında səslənəcək indi dalğamızda. Alo!

0: Bir daha qeyd etmək istəyirəm, hal-hazırda dinlədiyimiz həmin bu musiqinin sözlərinin müəllifi Leyla xanım Əliyevadır və təsadüfi deyil ki, bu mahnını məhz bugün səsləndirdik. Çünki bugün Leyla xanım Əliyevanın doğum günüdür. Bu münasibətlə onu bir daha səmimi qəlbdən təbrik edir. Möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, yeni yaradıcılıq uğurları və bütün fəaliyyətində nəliyyətlər arzulayırıq. Doğum gününüz mübarək olsun Leyla xanım. Qoy yazdığınız hər misra, həyata keçirdiyiniz hər layihə insanlara sevinç və ümid bəxş etməyə davam etsin. Və studiyamızda mövzumuzla bağlı zəngimiz var. Orxan bəydir bu. Görək Orxan bəyin beynindən, fikrindən, qəlbindən hansı qanun keçir. Sabahınız xeyir.
1: Alo, salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Orxan bəy.
1: Bəli, buyurun.
0: Hansı qanunda o fikrinizdən keçən?
1: Bu hansı qanundur? Mən qanun yazsaydım, təyyarə biletəni və qatar biletəni pulsuz sağlayardım sərnişinlərə. Bir də müəllimənin maaşlarını qaldırdım və imtahandan azad edərdim.
0: Bir sözlə, Azərbaycan iqtisadiyyatını çökdürərdim deyirsiniz.
1: Bəli, aha.
0: Bəli, təsdiqləyirsiniz hələ də.
1: Bəli, bəli.
0: Orxan bəy, gəlin sizlə maraqlı bir oyun oynayaq. Nə deyirsiniz?
1: Aha, niyə də yox olar?
0: Oyunun adı bilirsiniz nədir?
1: Aha.
0: Qanundur yoxsa uydurma? İndi mən sizə bəzi suallar verəcəm, bəzi məqamları diqqətinizə çatdıracam. Siz təxmin edin görək, o doğrudan da belədir, yoxsa hal-hazırda mən özümdən uydurdum onu?
1: Məncə uydurma.
0: Hələ mən heç nə deməmişəm, siz hardan bildiniz bunun uydurma olduğunu? Bir imkan verin, birinci sualı verim, ondan sonra deyər suydu bax. İsveçrədə gecə saatlarında qazon biçmək qadağandı, yəni ot biçmək qadağandı. Sizcə bu həqiqidir yoxsa uydurmadır?
1: Bu, məncə, yalandır, uydurmadır.
0: Yay, səhv elədiniz siz, elə birinci sualdanca səhv elədiniz. Yaxşı, bəs evdə corabın təkini itirən şəxs cərimələnir yoxsa yox Avropanın bəzi ölkələrində?
1: Məncə, cərimələnir.
0: İkinci, 2-də 2 elədiniz. 2 cavab və 2 səhv. Corabını itirən şəxsi niyə cərimələsinlər ki?
1: O arada bir yolu da cərimələmək.
0: Büdcə onda bilirsiniz nə qədər dolardı. Elə bir şey olsaydı. Singapurda ictimai yerlərdə saqqız satışı məhdudlaşdırılıb və qanunla qadağa edilib. Sizcə bu həqiqidir yoxsa uydurmadır?
1: Bu qadağan edilib, doğrudur.
0: Doğrudur. Axır ki, tutuzdurdunuz, Orxan bəy. Nəhayət ki, bir dənə cavabı tutuzdurdunuz. Bəs bazar ertəsi səhər saat 8-dən əvvəl zəng etmək İsveçdə qadağandır, yoxsa uydurmadır?
1: Bu, məncə, uydurmadır.
0: Uydurmadır. Eybi yoxdur. Son sualda siz hesabı bərabərləşdirdiniz və 2-2 elədiniz. Yenə də hardasa deyək ki, vəziyyətdən yaxşı çıxdınız. Bacardınız, toparlaya bildiniz vəziyyəti. Ümid edirik ki, bir gün elə bir səlahiyyətiniz olacaq ki, siz də hansısa bir qanun layihəsini irəli sürə biləsiniz və bu
1: i̇nşallah,
0: qanun layihəsi yata ki,
1: inşallah,
0: ən əsası bilirsiniz
1: inşallah.
0: Nədir? Qanun irəli sürməyə, hamı qanun irəli sürərək, bu dövlətə də, vətənə də, millətə də xeyirli bir şey olsun gərək.
1: Bəli, əlbəttə.
0: Əsası budur. Və sonda unutmayaq ki, qanun nə deyil?
1: Biz ona razılaşmalıyıq.
0: Yox,
1: qanuna.
0: Şah qanun deyil.
1: Bəli, aha.
0: Bəs nədir?
1: Bəli.
0: Bəlidir, yaxşı. Oldu Orxan bəy, təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq zənginiz üçün. Siz də Orxan bəy kimi zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. 404-1594-dür telefon nömrəmiz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 və bir burada məqamı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, zəng edənlər Real FM-lə hədiyə qazanmaq üçün hər zaman bir addım öndədilər. Deyirəm, sözü də sizə verirəm. Əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsanız, o nə olardı dostlar? Maraqlı cavablarınızı verin, bəlkə o qanundan sonra nəsə maraqlı şeylər baş verdi. Sıla da deyir, dan sonra.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Səhər patrulu radio show.
2: Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakıda artıq saat 09:46-nı göstərir. Bugün sizdən soruşuruq, əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsaydınız, o nə olardı? Və təsəvvür edin ki, bugün sizə dünyanın ən böyük səlahiyyəti verilib. Tək ölkəmizdə yox, bütün dünyada sizin ağzınızdan çıxan həmin o qanun bir günlük həyata keçiriləcək. Cəmi bir qanun yaza bilərsiniz və həmin qanuna bütün insanlar qeyd şərtsiz əməl edəcək. O qanun nə olardı? Bir cümlə ilə dünyanı necə dəyişərdi, Zaqil bəy?
3: Salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Aqibətiniz xeyir olsun.
3: Necə?
2: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
3: Sağ olun. Mən mövzuna bağlı belə bir iki dənə qanun çatmaq istəyərdim. Yəni, mənim işimlə əlaqədar, bir tək inanıram ki, məni eşidən bütün həmkarlarım buna razı olarlar. Özüm sürücü işləyirəm, hardasa 14 illik fəaliyyətdəyəm. Mən birinci belə bir qanun çıxardardım ki, bizim belə bir qanunumuz var ki, sürət həddini aşmağa görə cərimələr tətbiq olunur. Ki, məsəl üçün, təyin olunmuş yerdə 60 km saat sürət həddini keçin cərimə tətbiq olunur. Amma bəzi sürücülərimiz var ki, 90-lıq və 110-lıq yollarda 50, 60, 70, 40 ilə sürürlər.
2: Belə də olur, təəssüf ki.
3: Həmin sürücülərin cərimə olunmanın qanunu yaradardım ki, yəni bu insanlar, bu sürücülər yüksək sürətli yollarda, lorun nədirsə, avtobanlarda və nə bilim, Bakı-Qazax magistralında, Bakı aeroport istiqamətində, yəni bu istiqamətlərdə əgər sürət həddi 40 ilə gedib, 30 ilə gedib, 50 ilə gedirlərsə, qəza şəraiti yaradırlar.
2: Tamamilə doğru.
3: Bundan yaranır. O da məsələ nədir? Mən getdiyim sürətdə, məsələn, dövlətin qoyduğu 90 km saatlə gedirəm və anidən qabağımdakı sürücü baxıram ki, 30 ilə gedir. Mənim ani tormozlanmam, 90 km saatlə tormozlanmam avtomatik qəza şəraitinə gətirib çıxardır. Nəinki məndən arxadakı 2-3 dənə avtomobildə də. Yəni həmin sürücülərin kameralarla, nə bilim, necəsə bir patrullar vasitəsilə təyin olunur cərimələnməni. Belə bir qanun yaradaram.
2: Çox gözəl təklifdir doğrudan da və nəzərə alsaq ki, sizin o qeyd etdiyiniz yollar 4-5 zolaqlı yollardır və hərəkətin sürəti daim orada necə deyilər, nəqliyyatın hərəkəti axını orada dayanmır, bir dəqiqə belə olsun, davam eləyir. Doğrudan da qeyd etdiyiniz məqam ciddi qəza şəraitləri yaradır və bunun demək olar ki, hər gün gün aşırı həmin yollarda biz nümunələrini görürük. Yolun qırağında maşının xarab olub, nasazlayıb, kimisə saxlaması olsun və yaxud da birdən-birə əyləci basması olsun, sıxması olsun ki, bu da qəza şəraiti açıq aydın yaradır. Aqil bəy, sizə bir-iki sual verəcəm əlavə.
3: Buyurun.
2: Təsəvvürünüzə gətirin ki, sizin bir neçə saniyəniz var və mən bir neçə məqamları diqqətinizə çatdıracağım. Çox tez, çox tez, amma 1-2 saniyə ərzində həmin o məqamlarla bağlı hansı qanunu qəbul edərdiniz, onları mən deyəcəksiniz.
3: Oldu.
2: Maraqlı cavab versəz, günün sonu mən qalib hiss eləyəcəm. Bax, deyirəm, indən.
3: İnşallah.
2: Tıxacla bağlı.
3: Bəli.
2: Tıxacla bağlı hansı qanunu qəbul edərdiniz?
3: Sual başa düşürəm. Tıxacla bağlı necə? Yəni?
2: Hansı qanunu qəbul edərdiniz ki, tıxaclar aradan qaldırılsın?
3: Yük avtomobillərinin saatlarını təyin edərdim.
2: Aha, qaynana gəlin münasibətində.
3: Qaynana gəlin münasibətində belə bir qayda qanun qəbul edərdim ki, kimisə şəxsi həyatına müdaxilə edən şəxsləri qohumluq əlaqələrinin ləğv olunması və 15 sutka həbs olunması.
2: Bəh, bəh, bəh, hələ sutka da verdiniz. Bəs bu toylarımızla bağlı?
3: Toylarımızla bağlı kimisə fikrinə görə toy tədbiri edən şəxslərin toya buraxılmaması.
2: Bir də axırıncı bir sualım olacaq. Bibim ötən gün mənə 20 dəqiqəlik səsli mesaj göndərib. Bu səsli mesajı həddindən artıq çox göndərən şəxslərlə bağlı nə qərar, qanun qəbul edərdiniz?
3: Cinayət məsuliyyətinə göndərərdim həmin şəxsləri.
2: Cinayət məsuliyyəti hətta?
3: Bəli.
2: O, yaxşı ki, siz necə deyərlər?
3: Çünki bir insana 20 dəqiqə səs atmağı, yəni o düzgün bir hərəkət deyil də. Yəni bu mənim şəxsi həyatıma daxil olmaq üçün bir şeydir, yəni.
2: Efir qutaran kimi bibimə zəng eləyib, onu daha doğrusu 102 Daxili İşlər Nazirinin 102 qaynar xəttinə şikayət eləyəcəm Aqil bəy. Sizin məsləhətinizlə. Olar mı belə? Təşəkkür edirəm.
3: Məişət məcəlləsinin nitensi qanununda belə bir şey var. Ailə və məişət münasibətlərinə kənardan müdaxilə eləmək əslində olmaz.
2: Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Çox maraqlı həm söhbət olduz. Verilişin sonunu gözün bəlkə də qalib siz olduz. Bu Aqil bəydi və onun fikirləri idi. Siz öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsanız o nə olardı? Zəng edin. Zəng edənlər hər zaman bir addım öndədir. Raluca, Queen in Puerto Rico.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmaq.

səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanında. Siz futbol üzrə dünya çempionatında 16-1 final mərhələsinin daha 2 oyunu keçirilib. İspaniya Avstriyanı 3 cavabsız qolla məğlub edib. Portugaliya hesabda geri düşdüyü maçda son dəqiqə qolu ilə Xorvatiyaya qalib gəlib 2-1. Əl-Cəzair isə İsveçrə millisinə 2-0 hesabı ilə məğlub olub. Dünya Çempionatı 2026-nın 16-1 final mərhələsində iyulun 3-də keçirilən oyunlardan sonra 8-1 finalın növbəti cütlükləri müəyyənləşib. Belə ki, 8-1 finalda Paraqvay Fransa ilə, Kanada Mərakeş ilə, Portugaliya İspaniya ilə, ABŞ Belçika ilə, Braziliya Norveç ilə, Meksika İngiltərə ilə üz-üzə gələcək. Qalan 2 cüt isə 16-1 final mərhələsinin son oyunlarından sonra bəlli olacaq. Argentina Cabo Verde maçının qalibi, Avstraliya Misir görüşünün qalibi ilə. Kolumbiya-Qana görüşünün qalibi isə İsveçrə ilə münasibətlər aydınlığı gətirəcək.

0: Əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsanız, o nə olardı? Yazıb göndərə bilərsiniz. Növbəti dəqiqələrdə mesajlarınız mütləq səsləndirəcək. Zəng edib də qoşula bilərsiniz efirimizə. Bu isə 400 idi. Hadi bakalım. Mən sözü burada həmkarım Elnura Fərhad qızına verirəm. O sizə xəbərləri çatdıracaq.
1: İlk xəbər radiosu.
2: Ölkəmiz Belarusu təbrik etdi. Ebola'dan ölənlərin sayı 500-ə çatdı. İsveçrə Əl-Cəzair oyunun ən yaxşı futbolçusu seçilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Belarusu Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Paytaxtın Yasamal rayonunun bəzi küçələrində qazın verilməsində məhdudiyyətlər yaranacaq. Azəri Qaz İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, dəmir quraşdırma işlərinə əlaqədar saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Yasamal rayonun Əbdülvahab Salamzadə və Həsən bəy Zərdabi küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Paytaxtın Sabunçu rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib belə ki, Mahir Vəliyev idarə etdiyi Toyota Prius markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək dəmir məhəccərə çırpılıb. Hadisə nəticəsində sürücü Mahir Vəliyev aldığı xəsarətlərdən qəza yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin Fəridə Bədəlova isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. İranın sabiq ali rəhbəri Əli Xameneyinin cənazəsinin olduğu tabut Tehrana çatdırılıb və İranlılar Ayətullahla vidalaşmağa başlayıblar. İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərində böyük vida mərasimi keçiriləcək. Mərasim 9 iyula qədər davam edəcək. Anım tədbirində təxminən 100 ölkədən nümayəndənin iştirakı gözlənilir.

Konqoda Ebola'dan ölənlərin sayı 447-yə çatıb, 1460 təsdiqlənmiş yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə ölkənin rabitə və kütləvi informasiya vasitələrinin nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik həmçinin 213 nəfərin sağaldığını qeyd edib. İsveçə və Cəzair komandalar arasında keçirilən Dünya Çempionatının 2026-nın 16-1 final mərhələsinin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub, Avropa təmsilçisinin heyətində Brel Donald Embolo bu ada layiq görülüb, rəqibini 2 cavabsız qolla üstələyən İsveçə yığması 8-1 finala vəsiqə qazanıb, görüşdə ilk qolu Embolo vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin, Səhər Patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir. Real FM.

Dostlar, yolumuza davam edirik. Qarşıdakı dəqiqələrdə yenə birlikdə düşünəcək, müzakirə edəcək və əlbəttə ki, güləcəyik bacardığımız qədər. Bu dəfə danışdığımız mövzu hər birimizin həyatına toxunan mövzulardandır. Əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsaz, o nə olardı? 077-710-7107-404-15-94 Faiq Ağayev.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 36 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

0: Konteyner, vazgeçdim. Dünyanın fərqli yerlərində elə qanunlar var ki, doğrudan da insan onları eşidəndə, oxuyanda təəccüblənməmək əldə deyil. Məsəl üçün, Singapurda 1992-ci ildən bəri saqqız idxalı və satışı qadağan edilib. Səbəb isə budur. Deyilənə görə, insanların saqqızı lift düymələrinə, metro qaplarına yapışdırıb ictimai struktura zərər verməsi. Kaş bizdə də belə bir şey olardı. Əsasən də məktəb vaxtı partaların altına əlini vuranlar yaxşı başa düşər. Mən yəqin ki, Samoa, Adalar Dövlətindən gedir söhbət. Bu ölkədə həyat yoldaşının ad gününü unutmaq rəsmən qanun pozuntusu sayılır. İlk dəfə xəbərdarlıq edilir. Təsəvvür eləyin, təkrarlandıqda isə cəza tətbiq oluna bilər buna görə. Bu qanun bizdə olsa yəqin gül dükanlarının qarşısında həmin gecə, elə saat 23:50-dən etibarən və yaxud 23-dən etibarən 12-ni keçməmişdə bir sözlə hamı gül dükanlarının qarşısında olardı və uzun-uzun növbələr yaranardı. Kimsə qaça-qaç tort alardı ki, gedim, sürpriz eləyim, təbrik eləyim. Amma bu gündə Azərbaycan ailələri necə deyirlər? O şirin problemlərindən biri də bu. Evli günü yadından çıxartdın, evli tarixin yaddan çıxartdın, ad günü yaddan çıxartdın və yaxud da tamamilə başqa, çox absurd xüsusi günlər belə, ilk salam verdiyimiz gün, ilk göz-gözə gəldiyimiz gün bunları qeyd edənlər də var. İndi siz təsəvvür edin ki, bunların hamısına yeni qayda qanun tətbiq olunur və vay o kişilərin halına, yazıqlar neyini yədilər. Günel xanım.
1: Hey.
0: Ay Günel xanım.
1: Alo.
0: Sabahınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, necəsiniz?
0: Sağ olun, yaxşı olasınız. Günel xanım, Samoada yaşamaq istəyərdiniz?
1: Bilmirəm, bəlkə də. Amma hal-hazırda Azərbaycan yaşamaq mənim daha çox xoşdur.
0: Harda yaşamaq?
1: Azərbaycanda.
0: Azərbaycanda yaşamaq əlbəttə. Hər birimizə xoşdur bu. Amma söhbət bilirsiniz nədən gedir? Bu bəzi qayda qanunlardan gedir də. Ailəlisiz yoxsa yox? Soruşmaq eyib olmaz.
1: Mən ailəliyəm, 16 ildir artıq.
0: Maşallah, Allah daha uzun ömürlü eləsin. Ailənizi, yoldaşınız sizin evlilik il dönümünüzü və yaxud da doğum gününüzü unudanda nəyini edirsiniz?
1: Belə də, elə də çox böyük reaksiya vermirəm. Yəni, çünki başa düşürəm ki, işinin çoxluğundan onu da bilir. Çünki onun işi bilə yoğundur, bilə tüklər demişkən.
0: Əslində olan?
1: Ay, olar, olan da olar. İnsanlıq
0: olur. Burnundan gətirmirsiniz ki?
1: Xeyr.
0: Baxışlarla, triplərlə. Nəsə olub?
1: Unudanda da belə qızım sağ olsun, yadına salır.
0: Yadına salır.
1: Təlafi olunur.
0: Qız uşaqlar ona görə gözəldirlər. Allah birini saxlasın. Təsəvvür edin, Samoada ilk dəfə xəbərdarlıq edilir. Həyat yoldaşının doğum gününü unudan şəxsə. Bu hal təkrarlandıqda isə cəza tətbiq oluna bilər həmin adama. Bəs siz bir günlük bir qayda, qanun yaratmalı olsanız, çıxartmalı olsanız, bu nə olardı?
1: Qayda qanun dəni ilk olaraq istəyərdim ki, məsələn, yollardan yol polislərinin sayı azalsın. Çünki bəzən yersiz gəlir mənə onların orada olmağı. Düzü qayda qanun hər kəs üçün, amma indiki dövrdə hər addım başı kamerada, hər yerdə nəzarət var deyə, biraz lazımsız, lazımsız
0: siz
1: gəlir,
0: bunu başa düşürsünüz ki, elə bəlkə də yollarda bugün qəza şəraitinin az olması, sürücülərin qaydalara riayət eləməsi və digər qanunların dəqiq yerinə yetirilməsinin səbəbi elə yol polislərinin, ümumiyyətlə polislərin çoxluğudur və
1: amma indiki dövrdə o qədər hər addım başı yollarda kamera var da, yəni məncə ehtiyac yoxdur bu qədər çox olmağına, yol polislərinin yolda olmağına.
0: Amma
1: bəzən insanlar da çaşdırırlar.
0: Amma kameralar təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda həmin avtomobil idarə edən sürücünün sürücülük vəsiqəsi olub-olmamasını bəzi hallarda təyin edə bilmir. Buna görə də və yaxud da digər insidentlər baş verəndə kamera sürücünü saxlayıb və yaxud da araya girib müdaxilə eləyə bilmir. Bunun üçün polislər var. Yeri gəlmişkən dünən polis günü idi, 108 yaşını qeyd edirdi Azərbaycan polisi.
1: Bizim dostlarımızdan tanışan
0: ailə. Təbrik edir bir daha. Günel xanım, təsəvvür eləyin ki, dünyanın bütün liderləri yorulublar. Hamısı yorulublar. Deyirlər, neyniyə, qərar verirlər ki, ağ evdə oturub, gəlin Günel xanıma zəng eləyək. Bu işi bir günlük Günel xanım həll eləsin. İndi planetin taleyi sizin əlinizdədir. Bir qanun yazırsınız və 8 milyard insan, bəlkə də daha çox, baş üstə deyib yerinə yetirir. Maraqlıdır, ilk ağlınıza gələn nə olardı?
1: İlk əlbəttə ki, sülh olmağını arzu eləyərdim bütün dünyada və buna görə bir qərar qəbul eləyərdim. Yəni, insanlar buna nə qədər riayət eləyəcəkdirsə. İkinci də ailə məsələləri, ailədə olan söhbətlər, adətən bizim Azərbaycana uyğun olanlar. İlk elə edəyim, bir dediyim kimi, sülhlə bağlı olar ki, müharibə olmasın dünyada, kimsə kiməsə nəsə eləyəndə cəzalandırılsın.
0: Sülh, əminəmanlıq və barış olsun.
1: Bəli.
0: Qısaca.
1: Bəli, sülh, əminəmanlıq və barış olsun.
0: Təşəkkür edirik sizə, Günel xanım. Verilişin sonunu gözləyin, dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalan. Bura səhər patrolu, səhər radio şousudur və çox maraqlı bir mövzumuz var bugün. Bizim soruşuruq sizdən, əgər hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsaz, o nə olardı dostlar? Sevda Ələkbərzadə, hisslərim dumanda.

0: qurmağa dəvət edirik. Təsəvvür edin ki, dünyanın bütün ölkələri bir araya gəlib və sizə inanılmaz bir səlahiyyət verirlər. Bu səlahiyyət nədir? Cəmi bir qanun yaza bilərsiniz. Amma diqqət edin, cəmi bir dənə. O qanun qəbul olunacaq və dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hamı ona qeyd şərtsiz əməl edəcək. Siz hansı qanunu yazardınız? İnsanların bir-birinə münasibəti ilə bağlı, təbiəti qorumaqla bağlı, yoxsa elə bir qanun olardı ki, həyatımızın hər anlamında, nə bilim, həyatımız, güzaranımız həm asanlaşar, həm də biraz gülməli hala, əyləncəli hala gələrdi. Görək, sizin bir cümləniz dünyanı necə dəyişə bilər? Rüstəm bəy.
1: Salam.
0: Əleyki salam.
1: Necəsiz?
0: Sağ olun, bağ evindən gəldiniz, yoxsa hələ oradasız?
1: Yox, hələ ki işləyəm, hələ ki işləyirəm, amma sabah gedəcəyim baha.
0: Bakılılar günü necə keçdi, Rüstəm bəy?
1: Bakılılar günü evdə keçirdim, çünki işləyirəm, alınmır.
0: Əcəb edirsiniz, işləmək də lazımdır, əlbəttə.
1: Bəli, lazımdır.
0: Və işləyin, bugün biraz artıq işlədiyinizi təsəvvür edin və işləyirsiniz, amma tək öz peşənizlə bağlı yox. Bugün daha bir xüsusi bir gündür sizin üçün. Təsəvvür edin ki, daha bir qlobal problemi həll etmək sizin əlinizdədir. Bütün dünyada bir qanun qəbul edə bilərsiniz və sizin o sözünüz, cümlənizlə bütün dünya buna riayət və əməl edəcək. O hansı qanun olardır, Rüstəm bəy?
1: O qanun ki, ağaclar kəsilməsin, təbiət qorunsun.
0: Başqa? Bəli.
1: Başqa da əncə təbiət qorunsun da. Mən əsası odur ki, ağaclar olsun.
0: Əlbəttə. Ağac bol olsa, necə deyirlər, oksigen də bol olar.
1: Bəli.
0: Düzdürmü? Təmiz hava.
1: Bəli, bəli.
0: Çox gözəl, çox necə deyirlər, belə mütəvazi bir arzunuz var qanunla bağlı. Mən ümid eləyirəm ki, nə vaxtsa bu qanunu həyata keçirmək üçün və yaxud da belə bir qanun layihəsi təklif etmək üçün siz də səlahiyyətli bir vəzifəyə gəlib çıxarsınız.
1: Əlbəttə.
0: Bəs hansı davranışa görə Rüstəm bəy ömürlük əsəbləşdirmə cərməsi tətbiq edərdiniz?
1: Hansı davranışa görə?
0: Bəli, bəli.
1: Söyüşə görə.
0: Vay, vay, vay, vay, vay, vay.
1: Ona görə.
0: Bu söhbət çox fərqli başqa yerlərə gedir. Ona görə də mən bugün bu dəqiqə, bu saniyədən etibarən zəngi dayandırma haqqında bir qanun qəbul eləmək istəyirəm. Rüstəm bəy, necə deyirsiniz? İncimirsiniz?
1: Yox, inciyərəm, çünki mən daimi dinləyicisiyəm axı.
0: Yox, nə deyirəm ki, əcəb edirsiniz, hər gün zəng edirsiniz, əcəb edirsiniz. Siz bizim ən əziz, ən dəyərli, ən sevimli dinləyicilərimizdən də bilirsiniz.
1: Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Nə bilmək olar, bəlkə də günün sonunda elə hədiyəni də siz qazandınız, Rüstəm bəy.
1: Oldu, hə, ola bilə olar. Ola bilə.
0: Görək də səbirli olaq, görək başqa maraqlı qanunlar olmasa, sizin qanununuz bəlkə birinci yerə çıxdı.
1: Oldu.
0: Təşəkkür edirəm zəngi üçün, minnətdarım. Bu Rüstəm bəydir bizim daimi dinləyicimiz, bir də ona zəngi üçün təşəkkür edirik. Çox xüsusi biridir, səsindən də hiss olunur. O dəqiqə və o qanun, qəbul etmək istədiyi qanundan belə hiss olunur ki, onun necə gözəl və təmiz ürəyi var. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Dostlar, əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsaz, o nə olardı? Verilişin sonuna çox az bir vaxt qalıb, ona görə də indidən tələssəz, yaxşıdır. Biz isə növbəti musiqiyə keçirik, amma verilişimiz hələ də davam edir. Siz Real FM-dəsiniz, Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsudur bura.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая да Бирлешти. Премиум Резиденс Сибриз'де. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sanat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin Eyni Adlı Ölməz povesti əsasında çəkilən iri miqyaslı Kapitan Qızı tarixi serialının çəkilişləri başa çatıb. Serialın süjeti 16 yaşlı zadəgən Pyotr Grinovun taleyindən bəhs edir. Qəhrəmanları qarşıda şərəf və sağ qalmaq arasında çətin seçim, gənclikdə amansız vidalaşmaq və sevgi naminə böyük fədakarlıqlar gözləyir. Rejissor Christopher Nolan'ın Odisseya filminin son treyleri yayımlanıb, videoda tamaşaçılar ilk dəfə Elliot Page'ın canlandırdığı obrazı görüblər. Treylerdə qısa müddətdə Lupita Nyong'un canlandırdığı gözəl Yelena və onun bacısı Clytemnestra da görünür. Odisseya filminin dünya premyerası 18 iyul 2026-cı il tarixinə planlaşdırılıb. Məşhur Minionlar animasiya franşizasının 3-cü filmi kinoteatrlarda nümayişə başlayıb, ilk gündən franşiza tənqidçilər tərəfindən ən yüksək qiymətləndirilən hissəsi adını qazanıb. Filmin ilk nümayiş günü 14 milyon dollardan çox gəlir gətirib, tamaşaçılar da ekran əsərini yüksək qiymətləndiriblər. Analitiklərin proqnozuna görə Minionlar 3-5 günlük həftə sonunda təxminən nə az, nə çox 75 milyon dollar gəlir əldə edəcək.
1: Radio Kadr.

0: Məclis hələ təzə-təzə qızışır, Aygün Kazmovada Məclis mahnısını Real FM-də səhər-səhər, Səhər Patrolu Səhər Radio Şovusunda səsləndirdi. Dinləyicimiz yazır, sabahınız xeyir, mən həyət evi villaları olan şəxslərin ətrafı çəpərlədiyi çəpərin əhatə etdiyi sahəyə uyğun olaraq hər ay dövlətə vergi verilməsini etiva edən qanunu yazardım. Burada doğrudan da maraqlı fikir var. Dinləyicimiz deyir ki, əmlak nə qədər böyükdürsə, dövlətə ödənilən vergi də buna uyğun olsun. Əslində, dünyanın bir çox ölkəsində bağlı əmlaklar üçün daha yüksək vergi tətbiq edilir. Amma əminəm ki, villa sahibləri bu mesajı eşidəndə fikirləşəcəklər ki, başqa mövzu tapmadınız görəsən. Yox, tapmadıq. Elə bugünkü mövzumuz budur. Dostlar, soruşuruq ki, əgər hər kəsin riayət edəcəyi bir qanun yazsaydınız bir günlük, o nə olardı? Teymur bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Siz necəsiniz, Teymur bəy?
1: Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Minnətdaram sizə.
0: Mövzumuz maraqlıdır sizə?
1: Bəli, bəli, çox maraqlıdır.
0: Mənə də sizin cavabınız çox maraqlıdır. Əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsaydınız, o nə olardı?
1: Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, mən özüm bir bazı təqdimat edeyim. Teymur Vali, Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident mükafatçısı, 4 kitab müəllifiyəm.
0: Şad oldum, Teymur bəy.
1: Mənə narahat edən bir anlam var ümumiyyətlə bu dünyada. Sizin sualınız dünyəvi bir sualdır. Ona görə mən istəyərdim ki, dünyada belə bir qanun ola ki, bütün dinlər ləğv ola, bir din yarana insanlıq dini. İnsanlıq dini yarana, insanlar o dinin üzərində, o insanlıq dininin üzərində cəmləşə. Yəni, əlimdə olsaydı belə bir qanun kəşf eləyərdim.
0: Bəlkə də nə vaxtsa əlinizdə olacaq belə bir qanun, nə bilmək olur. Həyatdır, çünki həyatda mümkün olmayan heç nə yoxdur, Teymur bəy. Bunu siz məndən daha yaxşı bilərsiniz. Amma bilmirəm, eşidmişsiniz yoxsa yox, yəqin ki, eşidərsiniz də bu daha sınıq pəncərələr teoriyası deyə bir kriminologiya təcrübəsi var dünyada. Bu, New Yorkda aparılan araşdırmalar nəticəsində bəlli olub ki, əgər bir binanın sınmış pəncərəsi dərhal təmir olunmursa, insanlar elə düşünür ki, bura nəzarətsizdir və qısa müddətdə digər pəncərələri də sındırırlar. Ərazi və yaxud da zibilliyə çevrilir. Çünki kimsə aparıb parasa, kimsə qapısının ağzına bir torba, bir paket deyək ki, zibil qoyur və onu gəlib görən növbəti adam da başlayır bunu təkrar eləməyə və ora, necə deyirlər, artıq zibil poligonuna çevrilir. Buna görə də elə hansı qanundan danışaq, gərək hər kəs bir nəfər kimi, vətəndaş kimi öhdəsinə düşəni və qanunlara ciddi riayət eləsin, öhdəsinə düşənləri də vaxtında və dəqiq yerinə yetirsin ki, necə deyərlər, elə aləm bir-birinə qarışmasın da, ətraflı zibili olmasın və yaxud da xarabalıq olmasın bu teoriyada bildirildiyi kimi. Əlavəniz olacaq, Teymur bəy.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox gözəl bulurlardır.
0: Mən çox şad oldum sizi tanıdığıma. Zəngin üçün də təşəkkür edirik. Sizə bu Teymur bəy idi və onun fikirləri idi. Siz də yazıb və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə bizim telefon nömrəmizdir. Əgər hər kəsin riayət edəcəyi qanun yazsanız, o nə olardı dostlar? Verilişin sonuna çox az qalıb və qalibi açıqlamağımıza da çox az bir vaxt qalıb. Günün hədiyyəsi çox maraqlıdır. Qoy sürpriz olsun, verilişin sonunda hamı birlikdə eşidəcək o hədiyyə nədir ki, realitəndən qazandınız. İndi isə hadisə oxuyacaq. İstisna.

Hadisə istisna, bugün il ayının 3-ü tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. Belə 1883-cü ilin 3 iyulu alman dili yazıcı Franz Kafka dünyaya gəlib, müəllifin ən tanınmış əsərləri Çevrilmə, Məhkəmə, Qəsir və Milenaya məktublar hesab olunur. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, Kafkanın əsərlərinin bizə gəlib çatmasında mühüm rolu onun dostu oynayıb. Öləndən sonra onun əsərlərinin yandırılmasını istəyən Kafkanın sözlərinə baxmayan Max Brodhem həmin əsərləri çap edib. 1885-ci ilin bu günü Benz Patent Motor Wagon ictimaiyyət qarşısında ilk dəfə sınaqdan keçirilib. 1962-ci ilin bu tarixində məşhur Amerikalı aktyor Tom Cruise anadan olub. O 3 dəfə Qızıl Globus mükafatı laureatı və 3 dəfə Oscar mükafatı nominantı olub. 1983-cü ildə o baş rol oynadığı Riskli Biznes filmi ilə uğur qazanıb, aktyor Qeyri-mümkün Missiya, Sonuncu Samuray, Mumya kimi bir çox filmlərə çəkilib. 1962-ci ilin 3 iyulu Əl-Cəzair 132 illik Fransa müstəmləkəçiliyindən sonra müstəqilliyini əldə edib. 1971-ci ilin bugünü isə Amerikalı şair, müğənni, bəstəkar və əfsanəvi The Doors rock qrupunun solisti Jim Morrison həyatını itirib. Rolling Stone jurnalı onu bütün zamanların ən böyük 100 müğənnisi siyasına daxil edib. 2000-ci ilin bu tarixində hər birimizin Şaban kimi tanıdığı Kamal Sunal həyatını itirib, tanınmış türkəli aktyor həyatı boyunca 82 filmdə yer alıb, Şaban oğlu Şaban, Hababam sınıfı, Hanzo, İnək Şaban və digər filmlərdə yaratdığı obrazlar Kamal Sunala izləyicinin qəlbinə yol tapmağa icazə verib və nəhayət 1985-ci ilin 3 iyulu Idea İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın böyük qızı Leyla Əliyeva anadan olub, o 2008-ci ildən start götürmüş Xocalıya Ədalət kampaniyasının təşəbbüskarıdır. Leyla Əliyeva Tərəqqi, Aleksandr Puşkin, Volqaqrad vilayətinə xidmətinə görə və daha başqa medallarla təltif olunub, onun Padari Eliyegə kimi şeirlərinə mahnılar, şeirləri daha doğrusu mahnılara səs olub. İndi həmin mahnılardan bir efirimizdə səslənəcək Zamiq Hüseynovun ifasında Mir Abritayet Krasatu. Leyla xanımı bir daha doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Qoy yazdığınız hər misra, həyata keçirdiyiniz hər layihə insanlara sevinç və ümid bəxş etməyə davam etsin.

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanı dinləyirsiniz. Futbol üzrə dünya çempionatında 16-da 1 final mərhələsinin daha 2 oyunu keçirilib, İspaniya Avstriyanı 3 cavabsız qolla məğlub edib. Portuqaliya hesabda geri düşdüyü maçda son dəqiqə qolu ilə Xorvatiyaya qalib gəlib 2-1. İsveçrə, Əl-Cəzair yığmalarının qarşılaşmasında isə Avropalılar 2-0 hesabı ilə qalib gələrək mərhələ atlayıblar. Dünya Çempionatı 2026-nın 16-da 1 final mərhələsində iyulun 3-ündə keçirilən oyunlardan sonra 8-də 1 finalın növbəti cütlükləri müəyyənləşib, belə ki, növbəti mərhələdə Paraqvay Fransa ilə, Kanada Mərakeş ilə, Portuqaliya İspaniya ilə, ABŞ Belçika ilə, Braziliya Norveç ilə, Meksika isə İngiltərə yığması ilə üz-üzə gələcək. Qalan 2 cütə isə 16-da 1 final mərhələsinin son oyunlarından sonra aydınlıq gələcək. Argentina Cabo Verde maçının qalibi Avstraliya-Misir görüşünün qalibi ilə, Kolumbiya-Qana görüşünün qalibi isə İsveçrə ilə üz-üzə gələcək. Almaniya millisinin baş məşqçisi Julian Nagelsmann vəzifəsindən ayrılıb, məlumata görə qərar Dünya Çempionatı 2026-da uğursuz çıxışdan sonra verilib. Almaniya yığması 16-da 1 finalda Paraqvaya 1-1 hesabı ilə başa çatan oyunun penaltilər seriyasında 3-4 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırmışdı. Bu vəzifəyə əsas namizəd kimi isə Liverpoolun sabiq baş məşqçisi Jürgen Klopp göstərilir.

0: Davam edirik dostlar, vaxt gəlib çatdı günün qalibini açıqlamağa. Bugün o qədər maraqlı qanun layihələri eşitdik ki, valla bəzilərini bəlkə də elə parlamentə də göndərmək olardı, amma təəssüf ki, belə bir səlahiyyət yoxdur bizdə. Amma bir cavab var idi ki, həm bizi düşündürdü, həm də diqqətimizi çəkdi. İndi isə həmin fikrin müəllifi telefon xəttində bizdən cavab gözləyir. Deyirlər, yaxşı fikrin sahibi hər zaman danışmalıdır. Danışın, Nagil bəy, danışın.
1: Salamlayıram hər bir üzvüyyətdən.
0: Bir daha xoş gəldi Zifrə.
1: Çox sağ olun, xoş gündür olsun. Zifrə qoşulmaq mərdən həqiqətən böyük bir xoş hiss yaradır.
0: Təşəkkür edirik Agil bəy. Bugünün qalibi siz ən maraqlı, ən kreativ cavabı biz sizdən aldıq və siz bugün Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe hədiyyəsi qazandınız, amma narahat olmayın. Kofeni gedib quru-quru içməyəcəksiniz. Böyründə qəşəy belə yan yörəsində ləziz təamlar, şirniyyatlar da olacaq. Nuş edədə də bizi xatırlayarsınız. Bir daha sizi təbrik edirik. Minnətdarım Agil bəy. Agil bəy bugünün qalibi idi, amma sabahın yox. Sabah çünki həftə sonudur, o birisi günündə yox, bazar günüdür. Növbəti həftənin ilk iş gününün qalibi məhz siz ola bilərsiniz. Bunun üçün Real FM-ə Səhər Patrolu Səhər Radio Şousuna qoşulmaq lazımdır və mövzularla bağlı maraqlı fikirlər bildirmək lazımdır eyni zamanda. Biz davam edirik dostlar, hal-hazırda sırada nə var bizdə? Reklamlar olacaq.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Ümid xeyli alış-verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyin.

0: Rəhimli və onun adı nədir bu musiqi ilə? Beləliklə, bugün də sizinlə birlikdə olduq və sağollaşmaq vaxtı. Ümid edirik ki, əhvalınıza bir az da olsa rəng ata bildik. Qarşı dəftə sonudur. Onu sevdiklərinizlə birlikdə bol istirahat və gözəl anlarla keçirməyinizi arzulayırıq. Yeni şəhətləsində biz burada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-lə qalın. Qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 41.153 nəfərə bir dəfəlik müavinət ödənilib. Venesuelada zəlzələdə ölənlərin sayı 2.595-ə çatıb. Millimizin üzvü İsrail klubuna transfer olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov iyulun 6-8-də Özbəkistanda keçiriləcək İslam sivilizasiyası sülh, tolerantlıq və maarifləndirmə yolu birinci beynəlxalq forumunda iştirak edəcək. İSESCO və Özbəkistan İslam sivilizasiyası mərkəzinin birgə təşkil etdiyi forumda dövlət rəsmiləri, din xadimləri və beynəlxalq təşkilatı nümayəndələri bir araya gələcək. Tədbirdə İslam humanist dəyərləri, sülh, tolerantlıq, mədəniyyətlər arası dialoq və elmi mədəni irsin qorunması mövzuları müzakirə olunacaq. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə korrupsiya ilə mübarizə statistikasını açıqlayıb. Məlumata görə ilin ilk 6 ayında 75 əməkdaş barəsində intizam tədbirləri görülüb, 2 nəfər mənfi əsaslarla xidmətdən uzaqlaşdırılıb. 48 fakt üzrə 88 nəfərlə bağlı materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün baş prokurorluğa göndərilib. Qurum bildirib ki, tibbi müayinələrin elektronlaşdırılması, dövlət qurumları ilə rəqəmsal inteqrasiya və MyGov üzərindən xidmətlərin genişləndirilməsi, şəffaflığın artırılmasına, korrupsiya risklərinin azaldılmasına və vətəndaş məmnunluğunun yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 41.153 nəfərə uşağın anadan olmasına görə proaktiv qaydada bir dəfəlik müavinət təyin olunaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödəniş edilib. Bildirilib ki, müavinət ödənişləri 19.148 nəfər qız, 22.005 nəfər oğlan uşağına görə aparılıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində gərginlik daha da dərinləşir. Kiyev son ayların deyil, bu ilin ən ağır hava hücumundan birinə məruz qalıb. Çoxsaylı insan itkisi və geniş miqyaslı dağıntılar fonunda paytaxtda matəm elan edilib, beynəlxalq ictimaiyyət isə hücumları kəskin şəkildə pisləyib.

Venezuela'da baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2595-ə çatıb. Bu barədə ölkənin müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez məlumat verib. Hadisə zamanı xəsarət alanların sayı isə 12400 nəfərə çatıb. Bütün Venezuela səhiyyə sistemi hazırda mövcud olan 12400 yaralını müalicə etmək üçün səfərbər olub, Rodriguez qeyd edib. Azərbaycan millisinin futbolçusu Rüfət Abdullahzadə karyerasını İsraildə davam etdirəcək. 25 yaşlı yarım müdafiəçi APL Kiryat Şimona klubuna keçib. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi transferlə bağlı paylaşım edərək futbolçuya yeni komandasında uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, Rüfət Abdullahzadənin transfer hüquqları Xorvatiyanın Varajdin klubuna məxsusdur. Onun İsrail təmsilçisində 1 illik icarə əsasında çıxış edəcəyi bildirilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bonus səni gözləyir.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 41.153 nəfərə bir dəfəlik müavinət ödənilib. Venesuelada zəlzələdə ölənlərin sayı 2595-ə çatıb. Millimizin üzvü İsrail klubuna transfer olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov iyulun 6-8-də Özbəkistanda keçiriləcək İslam sivilizasiyası sülh, tolerantlıq və maarifləndirmə yolu birinci beynəlxalq forumunda iştirak edəcək. İSESCO və Özbəkistan İslam sivilizasiyası mərkəzinin birgə təşkil etdiyi forumda dövlət rəsmiləri, din xadimləri və beynəlxalq təşkilatı nümayəndələri bir araya gələcək. Tədbirdə İslam humanist dəyərləri, sülh, tolerantlıq, mədəniyyətlər arası dialoq və elmi mədəni irsin qorunması mövzuları müzakirə olunacaq. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə korrupsiya ilə mübarizə statistikasını açıqlayıb. Məlumata görə ilin ilk 6 ayında 75 əməkdaş barəsində intizam tədbirləri görülüb, 2 nəfər mənfi əsaslarla xidmətdən uzaqlaşdırılıb. 48 fakt üzrə 88 nəfərlə bağlı materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün baş prokurorluğa göndərilib. Qurum bildirib ki, tibbi müayinələrin elektronlaşdırılması, dövlət qurumları ilə rəqəmsal inteqrasiya və MyGov üzərindən xidmətlərin genişləndirilməsi, şəffaflığın artırılmasına, korrupsiya risklərinin azaldılmasına və vətəndaş məmnunluğunun yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 41.153 nəfərə uşağın anadan olmasına görə proaktiv qaydada bir dəfəlik müavinət təyin olunaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödəniş edilib. Bildirilib ki, müavinət ödənişləri 19.148 nəfər qız, 22.005 nəfər oğlan uşağına görə aparılıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində gərginlik daha da dərinləşir. Kiyev son ayların deyil, bu ilin ən ağır hava hücumundan birinə məruz qalıb, çoxsaylı insan itkisi və geniş miqyaslı dağıntılar fonunda paytaxtda matəm elan edilib, beynəlxalq ictimaiyyət isə hücumları kəskin şəkildə pisləyib. Venesuelada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2595-ə çatıb. Bu barədə ölkənin müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez məlumat verib, hadisə zamanı xəsarət alanların sayı isə 12400 nəfərə çatıb. Bütün Venesuela səhiyyə sistemi hazırda mövcud olan 12400 yaralını müalicə etmək üçün səfərbər olub, Rodriguez qeyd edib. Azərbaycan millisinin futbolçusu Rüfət Abdullahzadə karyerasını İsraildə davam etdirəcək. 25 yaşlı yarım müdafiəçi APL Kiryat Şimona klubuna keçib, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi transferlə bağlı paylaşım edərək futbolçuya yeni komandasında uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, Rüfət Abdullahzadənin transfer hüquqları Xorvatiyanın Varajdin klubuna məxsusdur. Onun İsrail təmsilçisində bir illik icarə əsasında çıxış edəcəyi bildirilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Prezident İlham Əliyev Belaruslu həmkarını təbrik edib. İcbari tibbi sığorta şəhadətnaməsi elektron formata keçiriləcək. Fransada meşə yanğınları davam edir. Cristiano Ronaldo futbol tarixində unikal nəticəyə imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkoya təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Dövlət Bayramı Belarus Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul edin. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və ali dövləti vəzifənizdə uğurlar. Dost Belarus xalqına isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram, təbrikdə deyilir. İcbari tibbi sığorta şəhadətnaməsi elektron formada müvafiq elektron informasiya sistemində yaradılacaq. Bununla bağlı tibbi sığorta haqqında və əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunlara dəyişiklik təklifi edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Dəmir Yollar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qatar Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Ölkəmizdə səfərdə olan Xorvatiya Müdafiə Akademiyası nümayəndə heyəti, Milli Müdafiə Universitetinin Hərbi İdarəetmə İnstitutunu və Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutu ziyarət edib. Görüşlərdə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hərbi kadr hazırlığı, təcrübə mübadiləsi və gələcək birgə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub. Nümayəndə heyəti təhsil müəssisələrinin infrastrukturu ilə tanış olub, tərəflər hərbi təhsil sistemi ilə bağlı qarşılıqlı brifinqlər təqdim ediblər. Fransanın cənubunda meşə yanğınları davam edir. Hazırda ölkə üzrə 30-dan çox yanğın ocağının söndürülməsi üçün 2000 yanğın söndürən səfərbər edilib. Millərlə sakin isə təhlükəsizlik məqsədi ilə təxliyə olunub. Baş nazir Sebastian Lecornə deyib ki, yay mövsümünün ovalından indiyədək Fransada təxminən 7000 yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo futbol tarixində unikal nəticəyə imza atıb, 41 yaşlı hücumçu dünya və Avropa çempionatlarında ümumilikdə ən azı 25 gol vuran ilk oyunçu olub. O, bunu dünya çempionatı 2026-nın 16-da bir finalında Xorvatiya ilə maçda fərqlənməklə bacarıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün ictimai xadim, şairə, Bakı jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, 2011-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoqunun baş koordinatoru, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçiliyi Şurasının üzvü, Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın böyük qızı Leyla Əliyevanın doğum günüdür. O, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun magistratura pilləsində təhsil alıb. Leyla Əliyeva 2007-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinə rəhbərlik edir. 2008-ci ildən start götürən Xocalıya Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarıdır. 2011-ci ilin iyulunda Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İdeya İctimai Birliyi fəaliyyətə başlayıb. Leyla Əliyeva bir sıra fəxri mükafatlara layiq görülüb. Bu sırada BMT-nin sertifikat və xüsusi vəsiqəsi, Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə mükafatı, ekoloji mühitin qorunmasına görə xüsusi beynəlxalq şərəf mükafatı, Puşkin medalı və digərləri var.

0: капельки дождя поют.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 baril olan qiyməti 0,9% azalaraq 71,81 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,61% artaraq 1 barelə görə 72,24 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,48% artaraq 69,2 dollar olub. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,88% artaraq 3,22 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MT birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,56% artaraq 4,190,1 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,99% artaraq 62,89 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatı 2026-nın 8-1 final mərhələsində Avropanı cəmi 7 milli komanda təmsil edəcək. Fransa, Norveç, İsveçrə, Belçika, İngiltərə, Portuqaliya və İspaniya növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Almanya, Niderland, Bosniya və Hersegovina isə digər konfederasiyaların təmsilçilərinə uduzaraq turnirlə vidalaşıb. Bu, 2014-cü il Dünya Çempionatından bəri ən aşağı göstəricidir. Əl-Cəzair millisinin kapitanı Riyad Mahrez yığmadakı karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb, 35 yaşlı Winger qərarını Dünya Çempionatı 2026-da Əl-Cəzair millisinin mübarizəni dayandırmasından sonra verib. O, 2014-cü ildən Əl-Cəzair yığmasının formasını geyinirdi. Mahrez, milli komandada keçirdiyi 119 oyunda 40 gol vurub 45 məhsuldar ötürməkdir. Britaniya futbolu tarixinin ən bahalı keçidi baş tutub. İngiltərə millisinin yarım müdafiəçisi Elliot Anderson 135 milyon avro qarşılığında Nottingham Forest-dən Manchester City-yə keçib. Əvvəlki rekord Jude Bellingham-ə məxsus idi. O, 2023-cü ildə Borussia Dortmund-dan Real-a 130 milyon avroya transfer olunmuşdu. Napoli yeni baş məşqçisinin adını rəsmin açıqlayıb, Neapol təmsilçisi Massimiliano Allegri ilə 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb. 58 yaşlı italiyalı mütəxəssis bu vəzifədə Antonio Conte-ni əvəz edəcək. Hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib. Avtobus dərəyə aşdı, ölənlər var. Napolinin yeni baş məhcisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bir dəfəlik sığorta ödənişi sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi növbəti müayinə müddəti göstərilmədən müəyyən edildikdə həyata keçiriləcək. Bununla bağlı istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi halından icbari sığorta haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Sabunçu rayonunun Bilgəh qəsəbəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yeni Bilgəh sularda xilas etmə məntəqəsinin açılışı və yeni texnikaların təqdimatı keçilib. Mərasimdə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov iştirak edib. Bildirilib ki, müasir avadanlıqlarla təchiz olunan məntəqədə dalğıc xilas ediciləri üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Hazırda ölkə üzrə ümumilikdə 20 modul tipli sularda xilas etmə məntəqəsinin itkinisi davam edir. Xidmətə həmçinin yeni qayıqlar, hidrosikllar və asma mühərriklər təqdim olunub. Nazir Kəmaləddin Heydarov insanların sularda təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsas prioritetlərindən olduğunu vurğulayaraq bu istiqamətdə müvafiq tapşırıqlar verib. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. 14 vaqondan ibarət, çəkisi 976 ton olan buğda Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qatar Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradansa Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Gəncə şəhərində yerləşən mağazaların birində tütün məmulatları və 1370 manat pul oğurlanıb, keçirilən tədbirlərlə əməliyyat öyrətməkdə şübhəli bilinən 22 yaşlı Zaur Məmmədov müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun şəhər ərazisində yerləşən daha bir neçə mağazadan da oğurluq etdiyi müəyyən olunub, araşdırmalar davam etdirilir. Pakistanın Bəlucistan əyalətində avtobusun dərəyə aşması nəticəsində azı 40 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb, bu barədə Davın nəşri məlumat yayıb. Napolinin yeni baş məhcisi Massimiliano Allegri olub, 58 yaşlı mütəxəssislə imzalanan müqavilənin detalları açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Allegri son olaraq Milana rəhbərlik edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Tiyatrosu.
1: Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib. Avtobus dərəyə aşdı, ölənlər var. Napolinin yeni baş məşqisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bir dəfəlik sığorta ödənişi sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi növbəti müayinə müddəti göstərilmədən müəyyən edildikdə həyata keçiriləcək. Bununla bağlı istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi halından icbari sığorta haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Sabunçu rayonunun Bilgəh qəsəbəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yeni Bilgəh sularda xilas etmə məntəqəsinin açılışı və yeni texnikaların təqdimatı keçirilib. Mərasimdə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov iştirak edib. Bildirilib ki, müasir avadanlıqlarla təchiz olunan məntəqədə dalğıc xilas edicilər üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Hazırda ölkə üzrə ümumilikdə 20 modul tipli sularda xilas etmə məntəqəsinin itkinisi davam edir. Xidmətə həmçinin yeni qayıqlar, hidrosikllar və asma mühərriklər təqdim olunub. Nazir Kəmaləddin Heydarov insanların sularda təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsas prioritetlərindən olduğunu vurğulayaraq bu istiqamətdə müvafiq tapşırıqlar verib. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. 14 vaqondan ibarət, çəkisi 976 ton olan buğda Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qatar Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradansa Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Gəncə şəhərində yerləşən mağazaların birində tütün məmulatları və 1370 manat pul oğurlanıb, keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 22 yaşlı Zaur Məmmədov müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun şəhər ərazisində yerləşən daha bir neçə mağazadan da oğurluq etdiyi müəyyən olunub, araşdırmalar davam etdirilir. Pakistanın Bəlucistan əyalətində avtobusun dərəyə aşması nəticəsində azı 40 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb, bu barədə Davın nəşri məlumat yayıb. Napolinin yeni baş məşqisi Massimiliano Allegri olub, 58 yaşlı mütəxəssislə imzalanan müqavilənin detalları açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Allegri son olaraq Milana rəhbərlik edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hikmət Hacıyev Professor Jeffrey Sachs-la görüşüb. Xameneyinin dəfin mərasimi zamanı hava məkanı bağlanacaq. İsveçrə yığmasının futbolçusu tarixi rekordu imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrətli professor Jeffrey Sachs-la görüşüb. Tərəflər davamlı inkişaf, geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıblar. Həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası, Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyimiz və regionun taleyinin region ölkələri tərəfindən müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin növbədən kənar sesiyasının növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb. İyulun 7-sində keçiriləcək iclasın gündəliyində 17 məsələ var. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş və nəşinin qalıqları sonradan tapılmış şəhidlərlə vida mərasimi keçirilib və şəhidlər dəfn edilib. Rauf Əhmədov Goranboy rayonunun Sarov kəndində, Mövsüm Əliyev Füzuli rayonunun 2-ci Mahmudlu kəndində, Deyanət Musayev isə Ucar rayonunun Boyat kənd qəbristanlığında dəfn olunub. İran hakimiyyəti ölkənin keçmiş ali rəhbəri Əli Xameneyinin dəfn mərasimi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində ilun 6-sı Tehran üzərində hava məkanını tamamilə bağlayacaq. Həmin gün İmam Xomeyni və Mehrabad beynəlxalq hava limanlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması da planlaşdırılır. Bu barədə Milli Mülki Aviasiya Təşkilatının rəhbəri Hüseyn Pırfarzanə bildirib. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyevlə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kopaxidze təkbədək görüş keçiriblər. Danışıqların yekunlarına əsasən, tərəflər yaxın illərdə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılması, ticarət sahəsindəki disbalansın aradan qaldırılması və məhsulların qarşılıqlı tədarükünün genişləndirilməsi üzrə ayrıca yol xəritəsi hazırlamaq barədə razılığa gəliblər. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İsveçrə yığmasının yarım müdafiəçisi Johan Manzambi Əlcəzairə qarşı keçirilən Dünya Çempionatı 2026-nın 16-da bir final oyununda turnirin tarixinə düşüb. 20 yaşlı futbolçu tarixdə bir dünya çempionatında 5 məhsuldar hərəkətlə yadda qalan ən gənc oyunçu olub. Onun hesabında artıq 3 gol və 2 məhsuldar ötürmə var. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zaatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövzan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi məlumatların her zaman korunsun.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,9% azalaraq 71,81 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,61% artaraq 1 barelə görə 72,24 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,48% artaraq 69,2 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qaz olan futures katrofikalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,88% artaraq 3,22 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,56% artaraq 4,190,1 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,99% artaraq 62,89 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Xorvatiya millisinin yarım müdafiəçisi Ivan Perišić dünya çempionatları tarixinə düşüb. 37 yaşlı futbolçu dünya çempionatı 2026-nın 16-1 finalında Portuqaliyaya 1-2 hesabı ilə uduzduqları maçda fərqlənib. O, bununla da ən azı 4 fərqli dünya çempionatında qol vuran 6-cı futbolçu olub. Qarabağın sabiq futbolçusu Kevin Medina yeni klubunda rəsmən təqdim edilib. Kolumbiyalı müdafiəçi Malayziyanın Johor Darul Tazim klubu ilə müqavilə imzalayıb. Medina yeni komandasında 81 nömrəli formanı geyinəcək. Kəpəz Peşəkar Futbol Klubu İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin iclası keçirilib. İclasda Anar Abdullayev İdarə Heyətinin yeni sədri seçilib. Bundan başqa Umud Tarverdiyev və Fərman Əlizadə İdarə Heyətinə üzv təyin olunublar. İtaliya millisinin yarım müdafiəçisi Sandro Tonali karyerasını Tottenham-da davam etdirəcək. 26 yaşlı futbolçu London klubu ilə 2032-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Tonalinin Tottenham-da bonuslarla birlikdə illik qazancının 12 milyon avro olacağı bildirilir. Xəbəri Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Futbol həyəcanını Tivinet ilə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Qəbul imtihanının yekun nəticələri elan olunub. 5 nəfəri it dişlədi. Sabahın rəqibi Bakıya azarkeşsiz gələcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bir dəfəlik sığorta ödənişi sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi növbəti müayinə müddəti göstərilmədən müəyyən edildikdə həyata keçiriləcək. Bununla bağlı istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Ölkəmizin nümayəndə heyəti İranın sabiq ali rəhbəri Ayatullah Seyid Əli Xameneyinin vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehrana gedib. Heyət bir qədər əvvəl Tehrana çatıb, onları havalimanında İran rəsmiləri qarşılayıb. Qeyd edək ki, nümayəndə heyətinə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Başnazirin müavini Şahin Mustafayev, Naxçıvanın Başnaziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildir. Dövlət İmtihan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına 14 iyun 2026-cı il tarixində keçirilmiş qəbul imtihanının yekun nəticələrini elan edib. Xatırladaq ki, imtihanın qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar üzrə nəticələri iyunun 17-sində elan olunub. Hazırda isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqlarının nəticələri daxil olmaqla yekun imtihan balı təqdim olunur. Şəkidə ötən gün axşam saatlarında biraz yaşlı olmaqla 5 nəfəri küçədə itişləyib. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri stabil qiymətləndirilən pasiyentlərə həkim nəzarətində peyvənd kursunu davam etdirmələri tövsiyə olunaraq ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Yermək Koşerbayev və İranlı həmkarı Abbas Əraqçı Tehranda görüşüblər. Tərəflər iki tərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyətini, əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini, eləcə də regional və beynəlxalq gündəmdə yer alan aktual məsələləri müzakirə ediblər. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi Wales'in TNC klubu Bakıya azarkeşsiz gələcək. Bunu paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov deyib. Xatırladaq ki, qarşılaşma iyulun 7-sində Bank Respublika Arenada saat 20:00-da start götürəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

bugün ictimai xadim, şairə, Bakı jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, 2011-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoqunun baş koordinatoru, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının üzvü, Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın böyük qızı Leyla Əliyevanın doğum günüdür. O, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun magistratura pilləsində təhsil alıb. Leyla Əliyeva 2007-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinə rəhbərlik edir. 2008-ci ildən start götürən Xocalıya Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarıdır. 2011-ci ilin iyulunda Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İdeya İctimai Birliyi fəaliyyətə başlayıb. Leyla Əliyeva bir sıra fəxri mükafatlara layiq görülüb. Bu sırada BMT-nin sertifikat və xüsusi vəsiqəsi, Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə mükafatı, ekoloji mühitin qorunmasına görə xüsusi beynəlxalq şərəf mükafatı, Puşkin medalı və digərləri var.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qəbul imtahanının yekun nəticələri elan olunub. Sabahın rəqibi Bakıya azarkeşsiz gələcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bir dəfəlik sığorta ödənişi sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi növbəti müayinə müddəti göstərilmədən müəyyən edildikdə həyata keçiriləcək. Bununla bağlı istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Ölkəmizin nümayəndə heyəti İranın sabiq ali rəhbəri Ayatullah Seyid Əli Xameneyinin vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehrana gedib. Heyət bir qədər əvvəl Tehrana çatıb, onları havalimanında İran rəsmiləri qarşılayıb. Qeyd edək ki, nümayəndə heyətinə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Başnazirin müavini Şahin Mustafayev, Naxçıvanın Başnaziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildir. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına 14 iyun 2026-cı il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının yekun nəticələrini elan edib. Xatırladaq ki, imtahanın qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar üzrə nəticələri iyunun 17-sində elan olunub. Hazırda isə xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqlarının nəticələri daxil olmaqla yekun imtahan balı təqdim olunur. Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Yermək Koşerbayev və İranlı həmkarı Abbas Əraqçı Tehranda görüşüblər. Tərəflər iki tərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyətini, əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini, eləcə də regional və beynəlxalq gündəmdə yer alan aktual məsələləri müzakirə ediblər. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi Wales'in TNC klubu Bakıya azarkeşsiz gələcək. Bunu paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov deyib. Xatırladaq ki, qarşılaşma iyulun 7-sində Bank Respublika Arenada saat 20:00-da start götürəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

da müvafiq elektron informasiya sistemində yaradılacaq. Bununla bağlı tibbi sığorta haqqında və əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunlara dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bugündən ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinin musiqi sənəti istiqaməti, teatr, kino və xoreografiya sənəti istiqaməti və təsviri sənət istiqaməti proqramlarına aid xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslaşmalara qəbul olmaq istəyən bakalavrların qabiliyyət imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyat başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, qeydiyyat prosesi iyulun 8-i saat 15-ədək aparılacaq. Bugün İranda fevralın 28-də ABŞ və İsrailin aviazərbələri nəticəsində həlak olan ölkənin sabiq ali lideri Əli Xameneyi ilə vida mərasimi keçirilir. Bu barədə İran mediası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, vida mərasimində xarici dövlətlərin rəhbərləri və nümayəndələri iştirak edirlər. Mərasimə ölkəmizdən olan nümayəndə heyəti də qatılıb. Ukrayna ordusu Zaporojye vilayətinin Rusiyanın nəzarətində olan Tokmak şəhərindəki bazara dron zərbəsi endirib. Interfax-ın məlumatına görə zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 18 nəfər yaralanıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Roma, Chelsea-nin futbolçusu Alejandro Garnacho-nu heyətinə qatmaq niyyətindədir. Komanda 21 yaşlı vingeri icarəyə götürmək istəyir. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar davam edir. Garnacho başa çatan mövsümdə 43 oyunda 8 gol və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 0,9% azalaraq 71,81 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,61% artaraq bir barelə görə 72,24 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,48% artaraq 69,2 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qaz olan futures katrofikalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,88% artaraq 3,22 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,56% artaraq 4,190,1 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,99% artaraq 62,89 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Xorvatiya millisinin yarım müdafiəçisi Ivan Perišić dünya çempionatları tarixinə düşüb 37 yaşlı futbolçu, dünya çempionatı 2026-nın 16-1 finalında Portuqaliyaya 1-2 hesabı ilə uduzduqları maçda fərqlənib. O, bununla da ən azı 4 fərqli dünya çempionatında qol vuran 6-cı futbolçu olub. Qarabağın sabiq futbolçusu Kevin Medina yeni klubunda rəsmən təqdim edilib. Kolumbiyalı müdafiəçi Malayziyanın Johor Darul Tazim klubu ilə müqavilə imzalayıb. Medina yeni komandasında 81 nömrəli formanı geyinəcək. Kəpəz Peşəkar Futbol Klubu İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin iclası keçirilib. İclasda Anar Abdullayev İdarə Heyətinin yeni sədri seçilib. Bundan başqa Umud Tarverdiyev və Fərman Əlizadə İdarə Heyətinə üzv təyin olunublar. İtaliya millisinin yarım müdafiəçisi Sandro Tonali karyerasını Tottenham'da davam etdirəcək. 26 yaşlı futbolçu London klubu ilə 2032-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Tonalinin Tottenham'da bonuslarla birlikdə illik qazancının 12 milyon avro olacağı bildirilir. Xəbəri Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda 2 narkokuryer saxlanıldı. Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat başladı. 16.1-in son oyunları bugün baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sabunçu rayonunda keçirilən tədbirlərlə narkokuryerliyə etməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Elsəvər Mirəliyev və 23 yaşlı Vahid Kərimov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 19 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan marixuan aşkaranıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, uşaqla saxlanılan şəxslər barəsində

25-ə çatıb. Məlumata görə, əvvəlki həftə ilə müqayisədə evdə baş verən ölümlərin sayı 91% artıb. 45 yaşdan yuxarı insanlar arasında ölüm halları isə daha da çoxalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya şempionatının 16-da bir final mərhələsində bugün son oyunlar keçiriləcək. Dallas stadionunda baş tutacaq ilk qarşılaşmada Avstraliya millisi Misirlə üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. İyulun 4-də isə Argentina seçməsi Miami stadionunda Cabo Verde ilə qarşılaşacaq. Maç saat 2-də start götürəcək. Günün son duelində Kolumbiya millisi Kansas stadionunda Qana ilə münasibətlərini aydınlıq gətirəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 05:30-da başlayacaq. Qeyd edək ki, futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyeydir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda 2 narkokuryer saxlanıldı. Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat başladı. 16-1-in son oyunları bugün baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sabunçu rayonunda keçirilən tədbirlərlə narkokuryerliyə etməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Elsəvər Mirəliyev və 23 yaşlı Vahid Kərimov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 19 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan marixuana aşkaranıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugündən ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinin musiqi, teatr, kino və xoreografiya və təsviri sənət istiqaməti sayılı proqramlarına aid xüsusi qabiliyyət tələb eləyən ixtisaslaşmalara qəbul olmaq istəyən bakalavrların qabiliyyət imtahanlarında iştirak eləmək üçün qeydiyyat başlayıb, proses iyulun 8-i saat 15-ə qədər aparılacaq. Bugün İranda ölkənin sabiq ali lideri Əli Xamneyi ilə vida mərasimi keçirilir. Mərasimə ölkəmizdən olan nümayəndə heyəti də qatılıb, daha əvvəl İran tərəfi məlumat vermişdi ki, matəm tədbirlərində 30-dan çox ölkənin nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. Fransada anomal istilərdən ölənlərin sayı 2025-ə çatıb. Məlumata görə, əvvəlki həftə ilə müqayisədə evdə baş verən ölümlərin sayı 91% artıb. 45 yaşdan yuxarı insanlar arasında ölüm halları isə daha da çoxalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-1 final mərhələsində bugün son oyunlar keçiriləcək. Dallas stadionunda baş tutacaq ilk qarşılaşmada Avstraliya millisi Misirlə üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. İyulun 4-də isə Argentina seçməsi Miami stadionunda Cabo Verde ilə qarşılaşacaq. Maç saat 2-də start götürəcək. Günün son duelində Kolumbiya millisi Kansas stadionunda Qana ilə münasibətlərini aydınlıq gətirəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 05:30-da başlayacaq. Qeyd edək ki, futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatına iyulun 19-da vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə istehsal və satış nəticələrini açıqlayıb. Şirkətin satışları ikinci rübdə 25% artıb. Bu, çətin keçən 2025-ci ildən sonra bərpa siqnalları kimi qəbul edilir. Tesla aprel-iyun ayları ərzində ümumilikdə 451,758 avtomobil istehsal etdiyini bildirib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, şirkət 2025-ci ilin ikinci rübündə 410,244 avtomobil istehsal etmişdi. YouTube Shorts istifadə təcrübəsini yaxşılaşdırmaq üçün 5 yeni xüsusiyyət təqdim etməyə hazırlaşır. Yeniliklər arasında tam ekran rejimi, videoları 2 qat sürətlə izləmə imkanı, bəyənmə düyməsinin ürək işarəsi ilə əvəzlənməsi, daha rahat səssiz rejim və dislike düyməsinin ləğvi yer alır. Yeni dəyişikliklərin məqsədi videolara daha rahat baxış və istifadəçilərlə yaradıcılar arasında qarşılıqlı əlaqəni artırmaqdır. Hindistan WhatsApp-ın yeni username funksiyasını müvəqqəti dayandırıb. Bu barədə ölkənin Elektronika və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi qərar verib. Yerli hökumət hesab edir ki, bu yenilik saxta hesabların və dələduzluq hallarının artmasına səbəb ola bilər. Meta isə bildirib ki, funksiya hələ Hindistanda aktiv deyil və şirkət artıq dövlət qurumlarına, tanınmış şəxslərə və təsdiqlənmiş hesablara bənzər istifadəçi adlarını əvvəlcədən rezerv edib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezidentin köməkçisi dünya şöhrətli professorla görüşdü. Tısbağa qaçaq malçılığının qarşısı alındı. Braziliya 8-də 1 final öncəsi ciddi itki ilə üzləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrətli professor Jeffrey Sachs-la görüşüb. Tərəflər davamlı inkişaf, geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıblar, həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası, Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyi və digər mövzulara dair fikir mübadiləsi ediblər. Ölkəmizdə səfərdə olan Şimali Kiprin Səhiyyə Naziri Hakan Dinçgürəyin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçilib. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev iki ölkə arasında əməkdaşlığı müxtəlif sahələrdə, o cümlədən səhiyyə istiqamətində uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Söhbət zamanı tibb işçilərinin qarşılıqlı təlim proqramlarında iştirakı, sağlamlıq turizmi sahəsində əməkdaşlıq imkanları, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair müzakirələr edilib. Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər batıb. Fövqəladə

Dəyəri təqribi 66,3 min manatdan çox olan tısbağaları Tacikistandan qanunsuz yollan gətirməyə cəhd edib. Kişi 2 qutu yüklə yaşıl dəhlizə saxlanıb, onun sözlərinə görə o tısbağaları internet mağazaları vasitəsilə satmağa hazırlaşırdı. Tısbağalar Moskva zooparkının nadir heyvan növlərinin çoxaldılması mərkəzinə təhvil verilib. Braziliya millisinin vingeri Rafinha dünya çempionatının 8-1 finalında Norveçə qarşı keçiriləcək oyunda iştirak eləməyəcək. Yarım müdafiəçi Haiti ilə görüşdə aldığı əzələ zədəsindən hələ tam sağalmadığından komanda ilə ümumi məşqlərə qoşulmayıb. Qeyd eləyək ki, Braziliya millisi 16-1 finalda Yaponiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyərək 8-1 finala yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, cüməniz mübarək olsun. 3 iyul tarixi həftənin cümə günü hamınıza xoş gün, xoş axşam arzulayıram və öncədən sizi sabahki və növbəti istirahat günü münasibəti ilə indidən təbrik edib hamınıza xoş istirahatlar arzulayıram. İstirahatə elə indidən başlaya bilərsiniz, bizimlə başlaya bilərsiniz, çünki biz sizə istirahatınız üçün

Maraqlı xəbərlər, yaxşı musiqilər hazırlamışıq. Çox maraqlı xəbərlərim var, araşdırmalar bugün hazırlamışam sizin üçün, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma ənənəvi olaraq verilişimizə biz paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur başlıqlı xəbərlə başlamaq istəyirik. Bəli, Bakının bir sıra yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakı-Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Mirzə Qədim İravani küçəsi Xətai prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Mətbuat prospekti Mikail Müşfiq dairəsi istiqamətində və Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicimiz. Biz bu günü cümə günü ilə əlaqələndirə bilərik. Daha doğrusu bu sıxlığı biz cümə günü ilə əlaqələndirə bilərik. Çünki məhz bu gün ola bilər ki, işdən sonra siz evə deyil, dostlarla, rəfiqələrinizlə, ailə üzvlərinizlə bir məkanda əyləşmək üçün üzü şəhərə doğru hərəkətdəsiniz, ona görə də xüsusilə həftə sonları bu saatlarda tıxacın olması normaldır deyə bilərik. Amma istənilən halda yolunuz açıq olsun, tez bir zamanda tıxacdan çıxmağı arzulayıram sizə. Amma biz buradayıq, biz sizə yaxşı mahnılar hazırlamışıq, maraqlı xəbərlər təqdim edirik və faydalı sponsorumuz haqqında da əlbəttə həmişə olduğu kimi bu gün də sizə məlumat vermək istəyirəm. Bizim verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən daha sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı var. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bu şansdan yararlanın, hörmətli dinləyicimiz. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. Hələlik bu qədər. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Respublikanın xalq artisti Zülfiyyə Xan Babayevadan Gəl Mansın dinlədik. İsmailzadənin mahnısıydı. Röyanın qardaşı yazıb mahnını və indi isə Türkiyənin superstarı Ajda Pekkan efirimizi davam etdirir. Harika mahnısıyla. Bugün harika bir proqram var, çünki çox maraqlı xəbərlər var, çox yaxşı musiqilər var. Hamınıza xoş axşamlar. Mən aparıcınız Kazım Süpan. 8-ə qədər sizinləyəm.

Ajda Pekkan və onun ifasında harika, elə mahnınız da çox harikaydı, yəni əlaydı, hörməti dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun, paytaxt Bakıda saat 7-ə 15 dəqiqə işdir, aranızda yəqin ki, dünya çempionatını izləyənlər var, əminəm ki, var, hətta bilirsiniz ki, dünya çempionatı çox gecə saatlarında yayımlanır, hətta səhər saatlarında olan maçlar da olur və mən insanlar tanıram ki, yuxusuz qalırlar, amma fanatı olduğu futbolu mütləq izləyirlər və indi dünya çempionatı haqqında çox maraqlı bir informasiya daxil olub, belə ki, Dünya ulduzları Dünya Çempionatı 2026-nın finalında səhnəyə çıxa bilərlər. Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası final maçının fasiləsi zamanı səhnəyə çıxması üçün Kanadadan olan pop ulduz Justin Bieber-i dəvət etməyi planlaşdırır. Məlumata görə Kanadalı ifaçı səhnədə Cənubi Koreyanın BTS pop qrupu, ABŞ təmsilçisi Madonna və Kolumbiyalı ulduz Shakira ilə birlikdə yer ala bilər. Xatırladaq ki, futbol üzrə Dünya Çempionatı Kanada, Meksika və ABŞ-nin ev sahibliyi ilə keçirilir. İyulun 19-unda yekunlaşacaq turnirin final oyunu ABŞ-nin New Jersey ştatında MetLife Arenasında təşkil ediləcək, hörməti dinləyicilərimiz. Biraz da hava haqqında məlumat çatdırmaq istəyirəm sizə. Sinoptiklər yenə də leysan və sel xəbərdarlığı verdi. Belə ki, sabah və Bazar günü, yəni iyulun 4-ü və 5-də Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında 6-sından 8-i gündüzədək isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənir məlumatını veriblər. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur, hörməti dinləyicilərimiz. Son bir neçə ilin ən aktual mövzusu deyərdim ki, süni intellekt texnologiyasıdır. Nədir süni intellekt, hörməti dinləyicilərimiz? Süni intellekt insanların düşündüyü və öyrəndiyi kimi işləməyə çalışan kompüter proqramları və sistemləridir. O, məlumatları analiz edə, suallara cavab verə, şəkilləri və səsləri tanıya, mətin yaza və müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirə bilir. Bugün süni intellekt bir çox sahədə istifadə olunur. Məsələn, tibb sahəsində həkimlərə xəstəlikləri daha tez müəyyən etməyə kömək edir. Təhsildə şagirdlərin öyrənməsini asanlaşdırır. Banklarda, fabriklərdə, nəqliyyatda və gündəlik istifadə etdiyimiz telefon tətbiqlərində də süni intellektdən istifadə olunur. Gələcəkdə süni intellekt daha da inkişaf edəcəyi gözlənir. O, insanların işini daha sürətli və rahat edə, yeni, məsəl üçün, dərmanların hazırlanmasına kömək edə, təhlükəli işləri insanların əvəzinə yerinə yetirə bilər. Ağıllı robotların və yeni texnologiyaların həyatımızda daha çox yer alacağı düşünülür gələcəkdə, lakin süni intellektdən düzgün istifadə etmək vacibdir. İnsanların şəxsi məlumatları qorunmalı və bu texnologiya cəmiyyətə fayda vermək üçün istifadə olunmalıdır. Mən fikrimi sorsanız, süni intellekt gələcəyin ən vacib texnologiyalarından biri olacaq. Ondan düzgün istifadə etsək, həyatımızı daha rahat, təhlükəsiz və səmərəli edə bilərik. Süni intellekt haqqında maraqlı faktlar da araşdırdım. Süni intellekt, öncə vurulayım ki, insan kimi düşünür. O, böyük həcmdə məlumatı analiz edir, nümunələri müəyyənləşdirir və öyrəndiyi məlumatları əsasən nəticə çıxarır. O, yorulmur, fasiləyə ehtiyac duymur və eyni işi dəfələrlə yerinə yetirə bilir. Həkimlər rentgen və MRT görüntülərini analiz edərkən süni intellektdən istifadə edirlər. Bu, bəzi xəstəliklərin daha tez aşkar edilməsinə kömək edir. Süni intellekt müxtəlif dillər əsasında mətin və nitqi tərcümə edə bilir. Buna görə insanlar fərqli dillərdə daha rahat ünsiyyət qura bilirlər. Hətta siz süni intellekt vasitəsilə müxtəlif dilləri də yavaş-yavaş öyrənə bilərsiniz. Yəni, siz onunla biraz, deyək ki, ingilis dili məlumatınız varsa, siz onunla gəl ingilis dilində danışaq yalnız deyərək, gündə bir neçə saatınızı ona ayırıb ingilis dilində məşq edə bilərsiniz. Artıq, yəni, müəllim yanına getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, conversation deyirlər ona, yəni, ünsiyyət üçün. Daha sonra təhsildə dediyim kimi kömək edir, şagirdlərə mövzuları izah edə bilər, testləri hazırlaya bilər və öyrənmə prosesini asanlaşdıra bilər. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, süni intellekt gələcəkdə nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, elm və hətta kosmik tədqiqatlar kimi sahələrdə daha geniş istifadə olunacaq. Əlbəttə,
nə qədər işimizə yarasa da insanları tam əvəz edə bilməz. Süni intellekt çox bacarıqlı olsa da insanın yaradıcılığını, hisslərini, vicdanını və mənəvi dəyərlərini tam əvəz edə bilmir. Yanlış məlumat verə, qərəzi nəticələr çıxara və bəzi peşələrdə iş yerlərinin azalmasına da səbəb ola bilər. Buna görə ondan məsuliyyətlə istifadə etmək vacibdir. Telefonlar, xəritə proqramları, internet axtarış sistemləri, film və musiqi tövsiyələri kimi gündəlik istifadə etdiyimiz bir çox xidmət süni intellektdən istifadə edir. Bax belə, hörməti dinləyəcəmiz, bugünün ən, deyərdim, bəyəxtə dedim, aktual mövzularından biri süni intellektdir, hansı ki biz... Demək olar ki, hər gün müxtəlif mövzularda ona müraciət edirik. İstər ChatGPT olaraq, istər foto şəkillərimizin montajına görə, məsəl üçün hansısa bir şəkildə sizin gözünüz əgər yayınıbsa və onu düz istiqamətə yönləndirmək istəyirsinizsə, yəni gözünüz düz kameraya baxsın, bunu düzəldə bilər, sizin çəkinizi formaya sala bilər. Amma yenə də diqqətli olmaq lazımdır onunla çalışarkən, çünki bəzən yanlışlıqlara da yol verə bilir. Xüsusilə araşdırmalı tipli yazılar, məqalələrə diqqətlə baxın. O, seansda bir faktları açıqlayırsa, mütləq onu soruşun, dəqiq mənbələrdən məlumatlanın, çünki ChatGPT və digər bu kimi deməli süni intellekt proqramları dediyimiz kimi insan deyil, o bizim kimi düşünmür, o bazada olan məlumatları toplayıb anında sizə məlumat verir. Amma o baza hardandır, məlumat hardandır, bax bunu araşdırmaq lazımdır. Ona görə də süni intellektin sizə təqdim etdiyi xəbəri, hansısa bir təqvimi və yaxud da ki tarixi mütləq araşdırın. Bəzən məsəl üçün mən nəsə soruşanda ChatGPT-dən o mənə elə məlumatlar verir ki, mən baxıram ki, bu yanlışdır, bu yanlış məlumatdır. Ona görə də mütləq araşdırmağı sizə tövsiyə edirəm. Mən sizə birazdan yenə çox maraqlı araşdırmalar təqdim edəcəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, bol musiqi, maraqlı xəbərlər və düşünürəm ki, axşam üçün nə lazımdırsa, hamısı evə qayıdanlar klubundadır. Bizi dinləməyə davam edin. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi. Təklif edirəm ki, İradə İbrahimovanı dinləyək. Onun yepyeni mahnısı Sevgim Var. Hal-hazırda Real FM-də davamında reklamların növbəti bloku və reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ayxan.

edirik hörmətli dinləyicilərimiz bir daha. Axşamınız xeyir olsun. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 26 dəqiqə qalır. Bugünün yenə də aktual mövzularından biri avtomobil həvəskarları üçün elektrikli avtomobillərdir. Bugün 10 maşından 7-si, 8-i elektrikli avtomobillərdir. Gəlin bu avtomobillərin üstünlükləri və çatışmazlıqlarından danışaq hörmətli dinləyəcəyimiz. Elektrikli avtomobil benzin və ya dizel əvəzinə elektrik enerjisi ilə işləyən avtomobildir. Onun əsas enerji mənbəyi batareyadır. Batareya elektriklə doldurulur və avtomobili hərəkət etdirir. Üstünlükləri nədir elektrikli avtomobillərin sorursanız? Əlbəttə, ətraf mühiti daha az çirkləndirir. Çünki işləyərkən tüstü buraxmır, buna görə də havanın çirklənməsi azalır, bu insanların sağlamlığı və həm də təbiət üçün çox faydalıdır. Yanacaq xərci olmur, bu avtomobillərə benzin və ya dizel tökməyə ehtiyac yoxdur, onlar elektriklə doldurulur, bir çox ölkədə elektrik enerjisi yanacaqdan daha ucuz başa gəlir. Səsi üstünlüklərindən biri, elektrikli avtomobillər çox sakit işləyir, bu da şəhərdə səs-küyün azalmasına kömək edə bilər. Texniki xidmətləri olduqca sadədir. Elektrik mühərrikində hissələrin sayı adi avtomobillərə nisbətən azdır. Buna görə də bəzi təmir işləri daha az tələb olunur. Elektrik avtomobilləri karbon qazının azalmasına kömək edir. Bu isə qlobal istiləşmənin təsirini azaltmağa kömək edə bilər. Amma elektrikli avtomobillərin çatışmazlıqları da var, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu barədə də istəyirəm danışım sizə. Elektrikli avtomobillərin qiyməti çox vaxt adi avtomobillərdən daha yüksək olur. Bu da hər kəsin onları almağını çətinləşdirir. Benzinli avtomobili bir neçə dəqiqəyə doldurmaq olur, amma elektrikli avtomobilin batareyasını doldurması daha çox vaxt tələb edə bilər. Bəzi şəhərlərdə və kəndlərdə elektrik doldurma məntəqələrinin sayı olduqca azdır. Bu da uzun səfərlər zamanı problem yarada bilər. Daha sonra bir neçə ildən sonra batareyanın gücü azala bilər, yeni batareya almaqsa baha başa gələ bilər. Çox soyuq havalarda batareyanın gücü azalır, bu zaman avtomobil bir doldurma ilə daha az məsafə gedə bilər. Gələcəyi necə görürlər mütəxəssislər elektrikli avtomobillərin sualını əgər versək, hansı cavab alırıq? Bir çox ölkə gələcəkdə elektrikli avtomobillərin sayını artırmağı planlaşdırır, yeni və daha güclü batareyalar hazırlanır, doldurma məntəqələrinin sayı da artır. Alimlər çalışırlar ki, bu avtomobillər daha ucuz, daha sürətli doldurulan və daha uzun məsafə gedən olsun. Nəticə olaraq, mənim fikrimcə, elektrikli avtomobillər gələcəyin nəqliyyat vasitələrindən biridir. Onlar ətraf mühiti qorumağa kömək edir və istifadə zamanı daha az xərc tələb edə bilir. Lakin onların qiymətinin yüksək olması və doldurma məntəqələrinin azlığı hələ də bu mövzuda əsas problemlərdən biridir. Gələcəkdə bu problemlərin azalacağı və elektrikli avtomobillərin daha geniş istifadə olunacağı gözlənilir. İndi isə növbəti tam ayrı bir mövzudan danışmaq istəyirəm sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Hələ ki, biz artıq 21-ci əsrdəyik, amma alimlər, mütəxəssislər, bu işin biliciləri hələ də yuxunun nə olduğunu tam araşdıra bilmirlər. Müxtəlif versiyalar var. Kimsə söylüyür ki, gün ərzində beynində düşündüklərindir, gecə sənin yuxuna girir. Kimsə fikirləşir ki, bu gələcəkdən bir mesajdır. Yaxşı, biz fikirləşsək ki, əgər bu bizim gün ərzində beynimizdə düşündüklərimizdir, bəzən axı elə bir yuxu görürük ki, biz onun haqqında ümumiyyətlə illərdir heç düşünməmişik. Bəzən yuxumuza elə adam girir ki, biz ümumiyyətlə onu çoxdan da görmürük. Bu necə baş verir? Yəni, yuxu bir möcüzədir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Yuxu insan yatarkən beynində yaranan görüntülər, fikirlər və hisslərdir. İnsan yuxuda müxtəlif hadisələr görə bilər. Bəzən yuxular çox aydın olur, bəzənsə oyandıqdan sonra onları xatırlamaq belə çətin olur. Alimlər hesab edirlər ki, yuxular beynin işləmə prosesinin bir hissəsidir. Gün ərzində gördüyümüz hadisələr, dediyim kimi düşündüyümüz mövzular və keçirdiyimiz hisslər yuxularımıza təsir edə bilər. Beyin yuxu zamanı aldığı məlumatları emal edir və yaddaşda saxlayır. Psixologiyada necə yozulur yuxular? Psixologlar yuxuların insanın hiss və düşüncələri ilə əlaqəli olduğunu düşünürlər. İnsan stres keçirəndə, həyəcanlı olanda və ya hər hansı bir məsələ haqqında çox fikirləşəndə bu hisslər yuxularında da görünə bilər. Buna görə yuxular bəzən insanın daxili vəziyyətini də əks etdirir. Yuxu haqqında maraqlı faktlar da var. Hər insan yuxu görür, sadəcə bəziləri oyandıqdan sonra yuxusunu xatırlamır. Bir gecədə insan bir neçə dəfə yuxu görə bilər. Yuxuların çoxu bir neçə dəqiqə davam edir.

Uşaqlar və böyüklər fərqli mövzularda yuxu görürlər. Gün ərzində yaşanan hadisələr yuxulara təsir edə bilər. Bir də var kabuslar. Bəzi yuxular qorxulu olur. Belə yuxulara kabus deyilir. Kabuslar adətən stres, qorxu, narahatlıq və ya yorğunluq zamanı daha çox görülə bilər. Kabus görmək hər zaman ciddi problem olduğu mənasına da gəlmir. Bunu da sizə söyləyim. Yuxular gələcəyə xəbər verə bilərmi? Elmi araşdırmalar yuxuların gələcəyi əvvəlcədən göstərdiyini sübut etmir. Psixoloqlar hesab edirlər ki, yuxular daha çox insanın düşüncələri, xatirələri və hissləri ilə bağlı olur. Nəticə olaraq bildirə bilərəm ki, yuxular insan həyatının çox maraqlı bir hissəsidir. Bəzən yaxşı bir yuxu gün ərzindəki əhvalımıza da təsir göstərə bilir və yaxud əksinə. Onlar beynin işləməsi, yaddaşın möhkəmlənməsi və hisslərin düşünürəm ki, emal olunması ilə belə deyə bilərik, əlaqələndirilir. Alimlər yuxular haqqında araşdırmalar aparmağa bu gün də davam edirlər. Bu sahədə hələ də cavabı, çünki tam tapılmamış suallar var və buna görə yuxular psixologiyanın ən maraqlı mövzularından biri hesab olunur. Yaxşı yuxularınızın Çin olması diləyilə, hörmətli dinləyicimiz, növbəti yaxşı mahnı fasiləsi biraz romantikaya yer ayıraq mı efirimizdə? Nə deyirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? İstər-istəməz axşam saatları biraz bizdən istəyir o həzinliyi, o lirik musiqiləri. Çinarə Məlikzadə bu mövzuda bizə kömək edəcək və olmayanın manısını hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda dinləyirsiniz.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Bu həftə sonu Amerika Birləşmiş Ştatlarında gözlənilən kəskin istilər, ölkənin müstəqilliyinin 250 illik yubileyinə həsr olan tədbirləri və futbol üzrə dünya çempionatının oyunlarını risk altında qoya bilər. Şənbə günü Filadelfiyada keçirilməsi planlaşdırılan Fransa-Paraqvay qarşılaşmasının proqnozlaşdırılan anormal temperatur səbəbindən ləngiməsi və ya tamamilə təxirə salınması ehtimalı var. Həmçinin bildirilir ki, Miami-də baş tutacaq milli komandaların görüşü yüksək rütubət və təhlükəli səviyyəli istilik şəraitində keçiriləcək. İndi hər halda baxarıq, bilirsiniz ki, indi hal-hazırda dünyada dəhşətli istilər hökm sürməkdədir və biz bunu internetdən də izləyə bilirik və İndi belə bir yenə də məlumat aldıq ki, bugün günəşdə M sinfinə aid iki güclü partlayış baş verib. Bu barədə tədbiqi geofizika institutundan məlumat verilib. Gördüyünüz kimi təbiət də və iqlim də ümumiyyətlə son bir neçə ayda çox qəribədir və biz çox qəribə hadisələrin şahidi oluruq. Təbiətlə bağlı, məsəl üçün yağış yağır və bir də gördük ki, həmən günəş çıxdı və yaxud da ki, may ayındaydı deyəsən, dolu yağdı Bakıya, may ayıdır yoxsa iyun ayıdır. Yəni, olmamışdı bizdə belə bir hadisə və hər kəs həqiqətən iqlimin necə dəyişdiyindən xəbər verir və bugün dünyadakı o isti havalar normadan çox-çox artıq temperatur yüksəkliyi bunun bir daha göstəricisidir. Biz bərabərimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Texnologiyanın sürətlə inkişaf etməsi ilə bilirsiniz ki, peşələr də dəyişə bilər. Keçmişdə mövcud olmayan bir çox peşə, məsəl üçün, bugün yaranıb. Texnikanın inkişafı ilə. Gələcəkdə də yeni sahələr inkişaf edə bilər və fərqli bacarıqlara malik insanlara ehtiyac arta bilər. Məsəl üçün, gələcəyin peşələrindən danışsaq, süni intellekt mütəxəssisi. Bu, gələcəyin ən birinci peşələrindən biridir. Süni intellekt mütəxəssisləri ağıllı proqramlar hazırlayır və onları təkmilləşdirirlər. Gələcəkdə bu peşəyə tələbatın daha da artacağı gözlənir. Bugün nə var? Bugün süni intellektlə müğənnilər kliplər çəkdirirlər. Süni intellektlə biz məsəl üçün imtahanları həll edə bilərik. Biz bugün süni intellektlə bir çox deyək ki, mətni redaktə edə bilərik. Bir çox işlərdə bizə köməkliyə edir və gələcəyin peşələri arasında birinci yerdə süni intellekt mütəxəssisi durur. Eyni zamanda robot texnikası mühəndisi də gələcəyin peşələrindən biridir. Bu mütəxəssislər robotlar hazırlayır, onların işləməsini təmin edir və yeni texnologiyalar yaradırlar. Robotlar sənayedə, tibb sahəsində və gündəlik həyatda daha çox istifadə olunacaq. İnsanların şəxsi məlumatlarını və kompüter sistemlərini qorumaq üçün kiber təhlükəsizlik mütəxəssislərinə ehtiyac olacaq. İnternetdən istifadə artdıqca bu peşə daha da vacib olacaq. Genetika mütəxəssisi gələcəyin peşələrindən biridir. Bu sahənin mütəxəssisləri irsi xəstəlik araşdırır və onların müalicəsi üzərində çalışırlar. Gələcəkdə genetika tibbin ən vacib sahələrindən biri ola bilər. Günəş, külək və digər təmiz enerji mənbələri ilə işləyən mütəxəssislərə gələcəkdə ehtiyac artacaq. Bu peşə ətraf mühitin qorunmasına kömək edəcək. Və kosmik tədqiqatların inkişafı ilə kosmos mühəndislərinin işi daha da əhəmiyyətli olacaq. Onlar peyklərin, kosmik aparatların və gələcək kosmos layihələrinin hazırlanmasında iştirak edəcəklər. Beləliklə, gələcəyin peşələri Bəs bunlar ola bilər. Bəs onlar hansı bacarıqlara malik olmalıdırlar? Kompüter və texnologiya bilikləri yüksək olmalıdır. Xarici dilləri bilməlidirlər. Problemi həll etmə bacarığı, yaradıcılıq və yeni fikirlər irəli sürmək, komandada işləmək və daim öyrənmək, yeni biliklər əldə etmək. Bir çox mütəxəssis hesab edir ki, gələcəkdə yaranacaq bəzi peşələr bu gün hələ mövcud deyil. Süni intellekt bəzi işləri avtomatlaşdıra bilər, lakin yeni peşələrin yaranmasına səbəb olacaq. Hətta mən bir yerdə oxumuşdum ki, dünya bir çox şirkətlər və önəmli şirkətlər artıq əməkdaşlarını işdən azad edirlər, çünki onların işlərini süni intellekt həyata keçirir. Texnologiya ilə bağlı peşələrə tələbat hər il artır, ekologiya və yaşıl enerji ilə əlaqəli peşələr gələcəkdə daha çox inkişaf edəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Saat 7-yə qalır 11 dəqiqə. Tez-tez ətrafımda olan insanlar söhbət edərkən mənimlə bir sözü yarımçıq qalır və keçir başqa bir mövzuya və yaxud da ki, az öncə danışdığı mövzuya bir də qayıda bilmir. Deyirəm ki, bəs o mövzu nə oldu? Deyir, yaddaşım pozuldu. Bir sözlə, bugün yaddaş pozuntusu deyə bir söz var. Bir çox insanlar yaddaşının pozulduğunu söylüyorlar. Tez unuduram. Dünən, məsəl üçün, yediyim yadımda deyil. Hətta belə bir söz var. Dünən yediyim yadımda deyil. Yaddaş necə işləyir? Gəlin, bu barədə danışaq. Yaddaş insan beyninin ən vacib funksiyalarından biridir. O, bizə öyrəndiyimiz məlumatları, yaşadığımız hadisələri və qazandığımız təcrübələri xatırlamağa kömək edir. Yaddaş olmasaydı, insanlar yeni biliklər öyrənə və gündəlik işlərini yerinə yetirə bilməzdilər. Yaddaş necə işləyir? Dediyim kimi, 3 mərhələdə işləyir yaddaş. Məlumatın qəbul edilməsi, yəni insan gördüyü, eşitdiyi və ya oxuduğu məlumatı əvvəlcə beyin qəbul edir, lakin hər məlumat yadda qalmır. Daha çox diqqət etdiyimiz məlumatlar daha yaxşı xatırlanır. İkinci, məlumatın saxlanılması, beyin vacib məlumatları yadda saxlayır, təkrar etdiyimiz və tez-tez istifadə etdiyimiz biliklər uzun müddət yaddaşımızda qalır və məlumatın xatırlanması. Lazım olduqda beyin həmin məlumatı yenidən xatırlayır. Məsələn, imtahan zamanı öyrəndiyimiz mövzuları və ya dostumuzun telefon nömrəsini xatırlayırıq. Bizim məlumatlarımız bilirsiniz ki, beyində qalır və beyin iki yarım kürədədir. Birinci yarım kürə, ikinci yarım kürə. Birinci yarım kürədə olan informasiya sizin üçün hal-hazırda ən önəmli olan məlumatlardır. İkinci yarım kürədə olan məlumatlar isə sizə bir o qədər də hal-hazırda lazım olmayan, amma beyninizdədir də, amma ikinci yarım kürədədir. Onu orada saxlayırsınız. Bəzən, məsəl üçün, bir problemimiz olanda və yaxud da ki, bir stres keçirdəndə biz istəmədən və yaxud istəyərəkdən hansısa bir hadisəni beynimizin birinci yarım kürəsində saxlayırıq və bu bizə daha çox əsəf verir. Amma biz onu ikinci yarım kürəyə atanda daha rahat oluruq. Yəni, çünki o bizdə fonda qalıbdır orada. Yaddaşla bağlı əslində sizə çox danışa bilərəm və bu mövzuda hani deyirdim bayaq ki, ətrafımda insanlar yaddaşın pozulmasından danışır. Yaddaşı necə gücləndirə bilərsiniz? Yuxunu tənzimləmək lazımdır. Kifayət qədər yuxu yatmaq lazımdır. Sağlam qidalanmaq lazımdır. Kitab oxumaq, yeni dillər və yeni bacarıqlar öyrənmək, tapmaca və məntiq oyunları oynamaq, məlumatı təkrar etmək və idmanla məşğul olmaq. Bax, budur hörmətli dinləyicimiz yaddaşı gücləndirmək üçün üsullar. Gəlin, indi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Samira oxusun, gizli eşq söyləsin, davamında reklamlardır və saatın tamamında xəbərlərdir. Xəbərlərdən sonra yenə çox maraqlı araşdırmalar, yaxşı musiqilər Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
2: Aklınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
3: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Paytaxtda 2 narkokuryer saxlanıldı. 16-da 1-in son oyunları baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qazaxıstanın Elm və Ali Təhsil Naziri Sayasat Nurbek Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Ağalar Atamoğlanovla görüş keçirib. Tərəflər ali təhsilin beynəlmiləlləşdirilməsi, elm və ali təhsil sahəsində iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafı eləcə də akademik əlaqələrin genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Söhbət zamanı həmçinin xarici vətəndaşların Qazaxıstanda təhsilə cəlb edilməsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqinə dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sabunçu rayonunda keçirilən tədbirlərlə narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Elsəvər Mirəliyev və 23 yaşlı Vahid Kərimov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 19 kilogram artıq narkotik vasitə olan marixuan aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində isə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugün İranda ölkənin sabiq ali lideri Əli Xamneyi ilə vida mərasimi keçirilir. Mərasimə Azərbaycanın olan nümayəndə heyəti də qatılıb. Daha əvvəl İran tərəfi məlumat vermişdi ki, matəm tədbirlərində 30-dan çox ölkənin nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. Fransada anomal istilərdən ölənlərin sayı 2025-ə çatıb. Məlumata görə, əvvəlki həftə ilə müqayisədə evdə baş verən ölümlərin sayı 91% artıb. 45 yaşdan yuxarı insanlar arasında ölüm halları isə daha çox artıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da 1 final mərhələsində bugün son oyunlar keçiriləcək. Dallas stadionunda baş tutacaq ilk qarşılaşmada Avstraliya millisi Misirdən üz-üzə gələcək, görüş Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. İyulun 4-də isə Argentina seçməsi Miami stadionunda Cabo Verde ilə qarşılaşacaq, maç gecə saat 2-də start götürəcək, günün son duelində Kolumbiya millisi Kansas stadionunda Qana ilə münasibətlərin aydınlıq gətirəcək, görüş Bakı vaxtı ilə saat 05:30-da başlayacaq, qeyd edək ki, futbol üzrə dünya çempionatı iyulun 19-da başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
2: Onda Real FM-i açın.
1: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Rüya deyir ki, etmə qurur, Allah da bağışlayandı, bağışda geçsin. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra bərabərimiz davam edir. Bu saatda da yenə sizə maraqlı xəbərlərim var və əlbəttə ki, verilişimizin sponsorundan Imperial Residence-dən sizə danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən daha sərfəlidir. Bu şans qaçmaz. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə dediklərim diqqətinizi çəkdisə və bir anlıq xəyal etdinizsə, bu da çox əsasdır, əsas inanmaqdır, əsas xəyal etməkdir. Zəng edin 08-09 nömrəsinə. Imperial Residence verilişimizin sponsorudur. Hörməti dinləyəcəmiz, mən sizə zaman-zaman büclər haqqında məlumat verirəm. Amma gəlin bir daha maraqlanaq, bir daha araşdıraq, görək ümumiyyətlə bürclər nədir? Kökü hara gedib çıxır? Bürclər günəşin il ərzində səmada hərəkət etdiyi yol üzərində yerləşən 12 ulduz qrupudur. Qədim insanlar bu ulduz qruplarına müxtəlif adlar vermiş və onları heyvanlara, insanlara və ya əşyalara bənzətmişlər. Hər bürc ilin müəyyən dövrünü əhatə edib. Bürclər necə yaranıb? Bürclərin tarixi 1000 illər əvvələ gedib çıxır. İlk bürc sistemi qədim Mesopotamiyada yaradılıb. Daha sonra qədim Yunanlar və Romalılar bu sistemi inkişaf etdiriblər. Onlar ulduz qrupları haqqında müxtəlif əfsanələr yaratmış və hər bürcə xüsusi ad vermişlər. Astronomiyada bürclər səmanı hissələrə bölmək üçün istifadə olunur. Astrologiyada isə insanların doğulduğu tarixə görə xarakterlərinin və talihlərinin bürclərlə əlaqəli olduğu iddia edilir. Lakin bu fikir elmi cəhətdən hələ sübut olunmayıb. Bürc sözü nə deməkdir? Bürc sözü səmadakı müəyyən ulduz qrupunu ifadə edir. Astrologiyada isə bürc insanın doğulduğu tarixdə günəşin hansı bürcdə olmasına görə müəyyən edilir. Bürclər haqqında maraqlı faktlar da var. Astronomiyada rəsmi olaraq 88 bürc var. Astrologiyada isə əsasən 12 bürcdən istifadə olunur. Hər bürcün adı qədim dövrlərdə insanların ulduzlara verdiyi adlardan yaranıb. Qədim dənizçilər və səyyahlar istiqaməti tapmaq üçün ulduzlardan və bürclərdən istifadə edirdilər. Bürclərlə bağlı proqnozlar astrologiyaya əsaslanır və elm tərəfindən sübut edilmiş fakta hesab olunmur. Dünyanın müxtəlif mədəniyyətlərində bürclər haqqında fərqli əfsanələr və inanclar mövcuddur. Bürclər həm astronomiya, həm də qədim mədəniyyətlərin bir hissəsidir. Onlar qədim insanların səmanı öyrənmək və müşahidə etmək üçün yaratdıqları sistemlərdən biridir. Bugün bürclər astronomiyada səmanı tanımaq üçün istifadə olunur. Astrologiyada isə insanların xarakteri və gələcəyi haqqında fərqli fikirlər irəli sürülür. Lakin astrologiyanın iddiaları elmi cəhətdən təsdiqlənməyib. Amma var, yəni bürclər bugün bizim həyatımızda var. Və indi isə bu mövzunu davam etdirərək, hörməti dinləyicilərimiz, hər bir bürcün xarakterinə uyğun olaraq bürclərin vətəni olsaydı, o hansı ölkələr olardı? Əlbəttə ki, bürcün əsl vətəni yoxdur. Onlar səmadakı ulduz qruplarının adlarıdır. Lakin insanların təsəvvüründə hər bürcün özünə məxsus xasiyyəti var. Buna görə də müxtəlif ölkələri bürclərin xarakteri ilə əlaqələndirmək olar. Bu, yenə də deyirəm, elmi fakt deyil. Sadəcə maraqlı və yaradıcı bir müqayisə ola bilər. Biraz da əyləncə qata bilərik mövzuya. Məsəl üçün, qoçun vətəni ola bilər ki, olsun Avstraliya. Çünki qoç cəsurdur, enerjilidir, macəra sevən bürcdür. Avstraliyada da təbiəti, vəhşi heyvanları və macəra imkanları ilə tanınır. Buna görə də qoçun vətəni Avstraliya ola bilər. Buğanın vətəni İsveçrə. Buğa rahatlığı, sabitliyi və gözəl həyatı sevir. İsveçrə sakitliyi, təmizliyi, yüksək həyat səviyyəsi və məşhur şokoladı ilə tanınır. Bu xüsusiyyətlər buğa bürcünə tam uyğun gəlir. Əkizlər məncə ABŞ ola bilərdi. Ünsiyyətcil, maraqlı və yenilikləri sevən bürcdür. ABŞ müxtəlif mədəniyyətlərin bir araya gəldiyi, texnologiya və media sahəsində inkişaf etmiş bir ölkədir. Buna görə əkizlər üçün uyğun seçim ola bilər. Xərçənglərin vətəni olsaydı, məncə bu Yaponiya olardı.
Hərçənd çünki ailəyə, qayğıya və ənənələrə böyük dəyər verir. Yaponiyada da ailə dəyərləri, mədəniyyəti və qədim ənənələri ilə seçilir. Şirin vətəni böyük ehtimalla Fransa olardı. Özünə güvənən, diqqət mərkəzində olmağı sevən böyükdür. Fransa isə moda, incəsənət və dəbdəbəli həyatı ilə məşhurdur. Bu səbəbdən şir bir günə uyğun hesab edilə bilər. Qızların vətəni Almanya ola bilərdi. Dəqiqliyi, nizam intizamı və məsuliyyəti ilə tanınır. Almanyada intizamı, keyfiyyəti istehsalı və dəqiqliyi ilə məşhurdur. Tərəzilərin vətəni İtaliya olardır. Gözəlliyi, incəsənəti və harmoniyanı sevir. İtaliya memarlığı, musiqisi, rəssamlığı və mətbəxi ilə dünyanın ən məşhur ölkələrindən biridir. Əqrəbin vətəni Misir olardı. Sirli, güclü və dərin düşüncəli bir ölkə hesab olunur. Misir qədim piramidaları, fironları və sirli tarixi ilə tanınır. Bu xüsusiyyətlər əqrəb bürcü ilə uyğunlaşır. Oxatanların bürcü Braziliya olardı. Azadlığı, səyahəti və əyləncəni sevirlər. Braziliya rəngarəng festivalları, gözəl təbiəti və enerjili insanları ilə məşhurdur. Oğlağın vətəni Kanada olardı. Zəhmətkeş, məsuliyyətli və səbirli bürcdür. Kanada inkişaf etmiş iqtisadiyyatı, nizamlı həyatı və yüksək həyat keyfiyyəti ilə tanınır. Dolçaların vətəni Cənubi Koreya olardı. Yenilikçi və gələcəyə yönəlmiş bir ölkə. Cənubi Koreya texnologiya, elm və innovasiya sahəsində dünyanın qabaqcıl ölkələrindən biridir. Və balıqlar Maldiv adaları. Sakit, xəyalpərəst və romantik bir ölkə. Maldiv adaları gözəl dənizi, sakit mühiti və təbiəti ilə bu bürcün xarakterinə uyğun gəlir. Bu ölkələr bürclərin dediyim kimi xarakter xüsusiyyətlərinə əsasən seçilib. Bu müqayisə əlbəttə ki elmi fakt deyil, hörməti dinləyəcəyimiz sadəcə maraqlı və yaradıcı bir yanaşmadır. Hər insanın xarakteri əlbəttə yalnız bürcü ilə də müəyyən olunmur. İnsanın tərbiyəsi, yaşadığı mühit və şəxsi təcrübələr də onun kimliyini formalaşdırmasında böyük rol oynayır. Məsəl üçün mən indi bürclərdən oxuyuram. Bəzi bürclər var, onları belə astrologiya yerə görə sığdırmır, amma mənim tanıdığım o bürcün nümayəndələri var ki, iraq-iraq, yəni ki, heç uyğun gəlmir də, yəni onların xasiyyətlərinin, o bürclərin də adını çəkmək istəmirəm. Amma ki, elə təriflirlər ki, onları ki, onlar belə, belə, belə, amma tanıyıram axı o bürcün nümayəndələri. 8-ə 13 dəqiqə keçdir. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi Aygün Kazımova ilk albumundan narahat olmayın. Narahat olmayın Fuad bəy. İlk təqdim etdiyi məşhurlarla bərabər albumundan Miro son söz hal-hazırda Real FM-də.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online. Biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Yenə bir günün axşamında hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük, necəsiniz, bilsəniz nələr itirdiniz, bilsəniz nə qəşəng mahnıları dinləməkdən məhrum oldunuz, yaxşı xəbərləri qaçırtdınız, amma narahat olmayın, biz hələ ki buradayıq, yaxın yarım saat ərzində və bundan sonra da səhər saatlarına kimi ən yaxşı mahnılar eşidəcəksiniz. Mən bayaq sizə gələcəyin peşələri haqqında danışdım, indi isə mən sizə gələcəyin sosial şəbəkələrindən danışmaq istəyirəm, hörməti dinləyəcəmiz. Bugün bir çox məşhur sosial şəbəkələr var ki, bizim özümüzü təqdim etmə, PR, promo üçün çox vacibdir. Instagram, Facebook, Twitter, daha sonra Threat var, sonra sizə deyim, çoxdur, yəni bu kimi TikTok var, amma gələcəyin sosial şəbəkələri necə olacaq? Sosial şəbəkələr, öncə vurğulayım ki, insanların bir-biri ilə ünsiyyət qurduğu, məlumat paylaşdığı və yeni xəbərlər öyrəndiyi platformalardır. Texnologiyanın sürətli inkişafı ilə sosial şəbəkələr də dəyişir. Gələcəkdə onların daha ağıllı, təhlükəsiz və fərqli olacağı gözlənilir. Gələcəyin sosial şəbəkələrində, bayaq da dediyim kimi, gördüyünüz kimi hər bir mövzuda onun adı çəkilir. Süni intellekt daha böyük rol oynayacaq. O, istifadəçilərin maraqlarına uyğun paylaşımlar göstərə, suallara cavab verə və zərərli məzmunu daha tez müəyyən edə biləcək. Virtual reallıq inkişaf edəcək. Gələcəkdə insanlar sosial şəbəkələrdə yalnız şəkil və video paylaşmayacaqlar. Virtual reallıq eynəklərindən istifadə edərək özlərini sanki eyni otaqda hiss edə, dostları ilə görüşə və müxtəlif tədbirlərdə iştirak edə biləcəklər. Şəxsi məlumatların qorunması gələcəkdə daha vacib olacaq. Sosial şəbəkələr istifadəçilərin hesablarını qorumaq üçün yeni təhlükəsizlik üsullarından istifadə edəcəklər. Sosial şəbəkələr yalnız əyləncə üçün deyil, təhsil və iş üçün də daha geniş istifadə oluna bilər. İnsanlar onlayn dərslərdə iştirak edə, yeni bacarıqlar öyrənə və iş imkanları tapa bilərlər. Süni intellekt müxtəlif dilləri dərhal tərcümə edəcək, bu fərqli ölkələrdə yaşayan insanların bir-biri ilə daha rahat ünsiyyət qurmasına kömək edəcək. Gələcəkdə istifadəçilər öz maraqlarına uyğun reklamlar görə bilərlər, bu lazımsız reklamların sayını azaldacaq. Bu mövzuda çatdıracağım yenə bir məlumatım var. Dünyada milyardlarla insan sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, gələcəkdə süni intellekt sosial şəbəkələrin əsas hissəsinə çevriləcək. Virtual və artırılmış reallıq insanların internetdən istifadə üsulunu dəyişəcək. Gələcəkdə sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik və şəxsi məlumatların qorunmasına daha çox diqqət yetiriləcəyi gözlənilir. Biz indi süni intellektlə danışdıqsa, mən deyim ki, sizə süni intellekt necə işləyir? Süni intellekt internetlə işləyir. Yəni, bizim internetimiz olmayanda o da işləmir. Gəlin, baxaq görək, internet bəs ümumiyyətlə necə işləyir? Bu necə baş verir bu proses? İnternet dünyanın hər yerində yerləşən milyonlarla kompüterin və digər cihazın bir-biri ilə əlaqə saxladığı böyük bir şəbəkədir. Onun köməyi ilə insanlar məlumat axtara, mesaj göndərə, video izləyə, onlayn dərslərdə iştirak edə və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan insanlarla ünsiyyət qura bilirlər. İnternet məlumatların bir cihazdan digərinə ötürülməsi prinsipi ilə işləyir. Telefon, kompüter və ya planşet internetə qoşulduqda məlumat göndərə və qəbul edə bilir. Məsələn, siz bir browserda bir saytın adını yazırsınız, sorğu internet vasitəsilə həmin saytın məlumatlarını saxlayan serverə göndərilir. Server sorğunu qəbul edir və lazım olan məlumatı geri göndərir. Bütün bu proses cəmi bir neçə saniyə ərzində baş verir. Bəs server nədir? Server məlumatları saxlayan güclü bir kompüterdir. Web saytlar, videolar, şəkillər və digər fayllar serverlərdə yerləşir. İnsanlar internetdən istifadə etdikdə bu məlumatlar serverdən onların cihazına göndərilir. İnternet bağlantısı necə yaranır? İnternetə qoşulmaq üçün internet xidmətini təmin edən şirkətlərdən istifadə edilir. Məlumatlar optik kabellər, mobil rabitə şəbəkələri və ya peyklər vasitəsilə ötürülür. Bu əlaqə sayəsində insanlar dünyanın

Yəni insanlarla əlaqə saxlamaq olur, onlayn təhsil almaq mümkündür, elektron ticarət və bank xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz, iş, elm, əyləncə üçün geniş imkanlar yaradır, çatışmazlıqları nədir? Yanlış məlumatlarla qarşılaşa bilərsiniz, şəxsi məlumatlar yaxşı qorunmasa təhlükə yarana bilər, internetdən həddindən artıq istifadə sağlamlığa və vaxtın düzgün idarə edilməsinə mənfi təsir göstərə bilər və kiber hücumlar və internet fırıldaqları istifadəçilər üçün risk yarada bilər. İnternetdə hər gün milyardlarla məlumat göndərilir və qəbul edilir. Dünyanın müxtəlif ölkələri sualtı optik kabellərlə bir-birinə bağlanır. Bir internet səhifəsinin açılması adətən bir neçə saniyədən də az vaxt aparır. İnternet hər gün inkişaf edir və ona qoşulan cihazların sayı artır. Hörmətli dinləyəcəyimiz, mən sizə birazdan ən qəribə peşələrdən danışacağım. Dünyanın ən qəribə peşələri, daha sonra dünyanın ən maraqlı adət ənənələrindən də danışacağım. Amma bunlar hamısı birazdan, çünki hələ vaxtımıza var. Gəlin növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılaq, sonra isə dediklərim və anons etdiyim xəbərlər daha ətraflı.

Şəklimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərini çəkə-çəkə məndən Vaqif Qərayzadə bəstəsi olaraq Sabir Əhmədovdan dinləmiş oldunuz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Siz Real FM-də evə qaydanlar klubuna qulaq asırsınız və sizə bayaq bir neçə xəbərin anonsunu etdim. İndi daha ətraflı danışacağam sizə. Ən qəribə peşələrdən danışacağam. Əlbəttə bizim bildiyimiz, hamıya tanış olan məsələn müəllim, həkim və ya mühəndis kimi peşələri hamımız bilirik, amma ancaq elə peşələr var ki, onları eşidəndə təəccüblənə bilərsiniz. Bu peşələr maraqlı, qeyri-adi və bəzən də çox çətin ola bilər. Məsəl üçün dünyada elə bir peşə var, panda baxıcısı. Yəni, bizim səs rejissorumuzun üzündə təbəssüm yarandı. Bu peşənin sahibləri pandalara qulluq edirlər. Onları qidalandırır, sağlamlıqlarına nəzarət edir və oyunlar oynayırlar. Məqsəd pandaların sağlam və rahat böyüməsinə kömək etməkdir. Daha sonra qoxu mütəxəssisi. Belə bir vəzifə var. Bu mütəxəssislər ətir, sabun, şampun və digər məhsulların qoxusunu qiymətləndirirlər. Onlar məhsulun xoş qoxuya malik olub-olmadığını müəyyən edirlər. Peşəkar yatmaq vəzifəsi. Belə bir vəzifə də var. Bəzi elm mərkəzləri və şirkətlər yuxu ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bunun üçün insanlar müəyyən vaxt ərzində yatır və alimlər onların yuxusunu müşahidə edirlər və əlbəttə onlar buna görə də pul qazanırlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Digər maraqlı deməli vəzifələrdən biri də ilan zəhəri toplayıcısı. Belə bir vəzifə də var. Bu insanlar ilanlardan xüsusi üsullarla zəhər topluyurlar. Toplanan zəhər bəzi dərmanların hazırlanması və elmi araşdırmalar üçün istifadə olunur. Ada gözətçisi. Bəzi ölkələrdə adaların təbiətini qorumaq və turistlərə məlumat vermək üçün xüsusi gözətçilər işləyirlər. Onlar həm də ətraf mühitə nəzarət edirlər. Bax belə dünyanın ən maraqlı peşələrindən sizə danışdım. Əlbəttə, bu peşələr çoxdur. İndi bugün bunlardan danışdım sizə və dünyanın ən maraqlı adət-ənənələri. Bilirsiniz də, hər xalqın özünə məxsus bayramları var, adət-ənənələri var və bu adətlər insanların və bu ölkənin, yaşadığı ölkəsinin tarixini, mədəniyyətini və həyat tərzini əks etdirir. Məsəl üçün, İspaniyada La Tomatina festivalı keçirilir. İspaniyada hər il keçirilir bu festival. Bu festival zamanı minlərlə insan küçələrdə bir-birinə pomidor atırlar. Festival əylənmək və birlikdə xoş vaxt keçirmək məqsədi daşır. Yəqin görmüsünüz də internetdə də qarşınıza çıxıb. Meymun bufeti Taylandda keçirilir. Belə bir adət var. Taylandın bəzi bölgələrində meymunlar üçün xüsusi bir bayram təşkil olunur. İnsanlar meyvə və tərəvəzlərdən böyük süfrələr hazırlayırlar və bu adət heyvanlara hörmət göstərmək məqsədi daşıyır. Daha sonra Norveçdə Ağ Gecələr adlı bir xüsusi bir gün var. Norveçin şimal hissəsində, hörmətli dinləyəcəmiz, yay aylarında günəş gecə də tam batmır. İnsanlar gecə saatlarında belə gəzintiyə çıxır, idman edir və müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Bu təbiət hadisəsi Ağ Gecələr adlanır. Hindistanda, məsələn, rənglər festivalı keçirilir. Holi bayramı yazın gəlişi münasibəti ilə qeyd olunur. İnsanlar bir-birinə rəngli tozlar səpir, mahnılar oxuyur və rəqs edirlər. Bu bayram dostluğun, sevincin və yeniliyin rəmzi sayılır. Çində Fənər festivalı keçirilir. Belə bir adətdir onlarda. Yeni il bayramının sonunda Fənər festivalı. İnsanlar küçələri rəngarəng fənərlərlə bəzir və axşam saatlarında onları seyr edirlər. Bu ənənə xoşbəxtlik və uğur arzusu ilə bağlıdır. Bax belə, bu da dünyanın ən maraqlı adət ənənələri ilə bağlı bir hazırladığım məqalə idi sizin üçün, araşdırma idi, təqdim etdim. Bugünlük bu qədər, hörməti dinləyəcəmiz, bu həftəlik də bu qədər. Növbəti həftənin bazar ertəsi, inşallah axşam saat 6 və 8 arası yenidən biz sizinlə Allahın izni ilə görüşəcəyik. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda hamınıza indidən xoş həftə sonu arzulayıram. Gəlin. Bizi dinləyin və yaxşı musiqidən həzz alın. Hələlik yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 11-22. Premiumresidence.az.
10: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 3 marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirildi. Qarabağdan milyonluq yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrəti professor Jeffrey Sachs-la görüşüb. Tərəflər davamlı inkişaf, geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıblar. Həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyi və digər mövzulara dair də müzakirələr edilib. Ölkəmizdə səfərdə olan Şimali Kiprin Səhiyyə Naziri Hakan Dinç Yürəyin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçilib. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Kürk arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə, o cümlədən səhiyyə istiqamətində uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Söhbət zamanı tibb işçilərinin qarşılıqlı təlim proqramlarında iştirakı, sağlamlıq turizmi sahəsində əməkdaşlıq imkanları, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İyulun 5-dən 7-sinə qədər paytaxtın Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində yerləşən kəsişmədə aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə verilən məlumata görə 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfaid Mehdiyev, Hakim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil ediləcək. Hörmüz boğazının sahibi İrandır, hansısa gəmi icazəsiz və müəyyən qaydalara əməl etmədən buradan keçərsə, Fars körfəzinin dərinliklərində batırılacaq. Bu barədə İran Ali rəhbərinin Xuzistan vilayəti üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Nəbi Müsəvi Fərd danışıb. Xamneynin əmrlərinə qeyd şərtsiz tabi olmaq İranın əsas prinsiplərindən biridir və buna qəti şəkildə əməl edilməlidir deyə o vurğulayıb. Mercedes-Benz Group-un minlərlə əməkdaşı etiraz aksiyalarına çıxıb. Bu səbəbdən 90 min əməkdaşlıq illik mükafatdan məhrum olunma qərarı verilə bilər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, şirkət həmçinin əlavə ödəniş etmədən iş həftəsi müddətini uzatmağı da planlaşdırır. Qarabağ Macaristanın Zalagersek klubundan mərkəz müdafiəçisi Bense Varkonini transfer edib 24 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Köhlən atlar sözü gedən transfer üçün qarşı tərəfə 1 milyon avro təzminat ödəyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulu, Bakı-Çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx-Çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün ictimai xadim, şairə, Bakı jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, 2011-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoqunun baş koordinatoru, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçiliyi Şurasının üzvü, Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın böyük qızı Leyla Əliyevanın doğum günüdür. O, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun magistratura pilləsində təhsil alıb. Leyla Əliyeva 2007-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinə rəhbərlik edir. 2008-ci ildən start götürən Xocalıya Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarıdır. 2011-ci ilin iyulunda Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İdeya İctimai Birliyi fəaliyyətə başlayıb. Leyla Əliyeva bir sıra fəxri mükafatlara layiq görülüb. Bu sırada BMT-nin sertifikat və xüsusi vəsiqəsi, Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə mükafatı, ekoloji mühitin qorunmasına görə xüsusi beynəlxalq şərəf mükafatı, Puşkin medalı və digərləri var.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat bonus səni gözləyir. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 3 marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirildi. Qarabağdan milyonluq yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrəti professor Jeffrey Sachs-la görüşüb. Tərəflər davamlı inkişaf, geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıblar. Həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyi və digər mövzulara dair də müzakirələr edilib. Ölkəmizdə səfərdə olan Şimali Kiprin Səhiyyə Naziri Hakan Dinç Yürəyin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçilib. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev iki ölkə arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə, o cümlədən səhiyyə istiqamətində uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Söhbət zamanı tibb işçilərinin qarşılıqlı təlim proqramlarında iştirakı, sağlamlıq turizmi sahəsində əməkdaşlıq imkanları, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İyulun 5-dən 7-sinə qədər paytaxtın Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində yerləşən kəsişmədə aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə verilən məlumata görə 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfaid Mehdiyev, Hakim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil ediləcək. Hörmüz boğazının sahibi İrandır, hansısa gəmi icazəsiz və müəyyən qaydalara əməl etmədən buradan keçərsə, Fars körfəzinin dərinliklərində batırılacaq. Bu barədə İran Ali rəhbərinin Xuzistan vilayəti üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Nəbi Müsəvi Fərd danışıb. Xamneynin əmrlərinə qeyd şərtsiz tabi olmaq İranın əsas prinsiplərindən biridir və buna qəti şəkildə əməl edilməlidir deyə o vurğulayıb. Mercedes-Benz Group-un minlərlə əməkdaşı etiraz aksiyalarına çıxıb. Bu səbəbdən 90 min əməkdaşlıq illik mükafatdan məhrum olunma qərarı verilə bilər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, şirkət həmçinin əlavə ödəniş etmədən iş həftəsi müddətini uzatmağı da planlaşdırır. Qarabağ Macaristanın Zalagersek klubundan mərkəz müdafiəçisi Bense Varkonini transfer edib 24 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Köhlənatlar sözü gedən transfer üçün qarşı tərəfə 1 milyon avro təzminat ödəyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə istehsal və satış nəticələrini açıqlayıb. Şirkətin satışları ikinci rübdə 25% artıb. Bu, çətin keçən 2025-ci ildən sonra bərpa siqnalları kimi qəbul edilir. Tesla aprel-iyun ayları ərzində ümumilikdə 451,758 avtomobil istehsal etdiyini bildirib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, şirkət 2025-ci ilin ikinci rübündə 410,244 avtomobil istehsal etmişdi. YouTube Shorts istifadə təcrübəsini yaxşılaşdırmaq üçün 5 yeni xüsusiyyət təqdim etməyə hazırlaşır. Yeniliklər arasında tam ekran rejimi, videoları 2 qat sürətlə izləmə imkanı, bəyənmə düyməsinin ürək işarəsi ilə əvəzlənməsi, daha rahat səssiz rejim və dislike düyməsinin ləğvi yer alır. Yeni dəyişikliklərin məqsədi videolara daha rahat baxış və istifadəçilərlə yaradıcılar arasında qarşılıqlı əlaqəni artırmaqdır. Hindistan WhatsApp-ın yeni username funksiyasını müvəqqəti dayandırıb. Bu barədə ölkənin elektronika və informasiya texnologiyaları nazirliyi qərar verib. Yerli hökumət hesab edir ki, bu yenilik saxta hesabların və dələduzluq hallarının artmasına səbəb ola bilər. Meta isə bildirib ki, funksiya hələ Hindistanda aktiv deyil və şirkət artıq dövlət qurumlarına, tanınmış şəxslərə və təsdiqlənmiş hesablara bənzər istifadəçi adlarını əvvəlcədən rezerv edib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

olun, indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Anons seni gözlüyor.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
0: Halkbank'tan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezidentin köməkçisi dünya şöhrətli professorla görüşdü. Tısbağa qaçaq malçılığının qarşısı alındı. Braziliya 8-də 1 final öncəsi ciddi itki ilə üzləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrətli professor Jeffrey Sachs-la görüşüb. Tərəflər davamlı inkişaf, geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıblar. Həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası, Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyi və digər mövzulara dair də müzakirələr keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak edib. Bildirilib ki, Sahibə Qafarovanın rəhbərlik elədiyi nümayəndə heyəti iyulun 3-də İran İslam Respublikasının sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak eləmək üçün bu ölkəyə səfər eləyib. Tehranın Mehrabad Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini İran İslam Şurası Məclisi sədrinin müavini Əli Niqsat, ölkəmizin İrandakı səfiri Əli Əlizadə və protokol əməkdaşları qarşılayıblar. Tədbirdə Milli Məclisin sədri, İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İran İslam Respublikası İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və digər rəsmilərlə görüşərək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından başsağlığı ifadə edib, xalqımızın dərin hüzün və ehtiramını İran xalqına çatdırıb. Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Naziri ilə bildirilib ki, xilas etmə əməliyyatı nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü Yarıyev Murad Azadoğlu xilas edilib, bir nəfərin meydi isə sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. ABŞ danışıqlar prosesi çərçivəsində öhdəliklərini pozduğu təqdirdə İran cavabını döyüş meydanında verəcək. Biz həm danışıqlar aparmaq, həm də döyüşmək qabiliyyətinə malikik. Bu barədə İranın Müdafiə Naziri vəzifəsini icra edən Məcid Əl-Rıza bildirib. Moskvanın Domodedivo havalimanında 476 nadir mərkəzi Asiya tısbağasının qaçaq malçılığının qarşısı alınıb. Belə ki, Rusiya vətəndaşı dəyəri təqribi 66,3 min manatdan çox olan tısbağaları Tacikistandan qanunsuz yollan gətirməyə cəhd eləyib, kişi 2 qutu yüklə yaşıl dəhlizdə saxlanılıb. Onun sözlərinə görə, o tısbağaları internet mağazalar vasitəsilə satmağa hazırlaşırmış. Tısbağalar Moskva zooparkının nadir heyvan növlərinin çoxaldılması mərkəzinə təhvil verilib. Braziliya millisinin vingeri Rafinha Dünya Çempionatının 8-də 1 finalında Norveçə qarşı keçiriləcəyi oyunda iştirak eləməyəcək. Yarım müdafiəçi Haiti ilə görüşdə aldığı əzələ zədəsindən hələ tam sağalmadığından komanda ilə ümumi məşqlərə qoşulmayıb. Qeyd eləyək ki, Braziliya millisi 16-da 1 finalda Yaponiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyərək 8-də 1 finala yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezidentin köməkçisi dünya şöhrətli professorla görüşdü. Tısbağa qaçaq malçılığının qarşısı alındı. Braziliya 8-də 1 final öncəsi ciddi itki ilə üzləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrətli professor Jeffrey Sachs-la görüşüb. Tərəflər davamlı inkişaf, geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıblar. Həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası, Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyi və digər mövzulara dair də müzakirələr keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak edib. Bildirilib ki, Sahibə Qafarovanın rəhbərlik elədiyi nümayəndə heyəti iyulun 3-də İran İslam Respublikasının sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak eləmək üçün bu ölkəyə səfər eləyib. Tehranın Mehrabad Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini İran İslam Şurası Məclisi sədrinin müavini Əli Niqsad, ölkəmizin İrandakı səfiri Əli Əlizadə və protokol əməkdaşları qarşılayıblar. Tədbirdə Milli Məclisin sədri, İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İran İslam Respublikası İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və digər rəsmilərlə görüşərək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından başsağlığı ifadə edib, xalqımızın dərin hüzün və ehtiramını İran xalqına çatdırıb. Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, xilasetmə əməliyyatı nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü Yarıyev Murad Azadoğlu xilas edilib, bir nəfərin meydi isə sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. ABŞ danışıqlar prosesi çərçivəsində öhdəliklərini pozduğu təqdirdə İran cavabını döyüş meydanında verəcək. Biz həm danışıqlar aparmaq, həm də döyüşmək qabiliyyətinə malikik. Bu barədə İranın Müdafiə Naziri vəzifəsini icra edən Məcid Əl-Rıza bildirib. Moskvanın Domodedivo havalimanında 476 nadir mərkəzi Asiya tısbağasının qaçaq malçılığının qarşısı alınıb. Belə ki, Rusiya vətəndaşı dəyəri təqribi 66,3 min manatdan çox olan tısbağaları Tacikistandan qanunsuz yolla gətirməyə cəhd eləyib, kişi 2 qutu yüklə yaşıl dəhlizdə saxlanılıb. Onun sözlərinə görə, o tısbağaları internet mağazalar vasitəsilə satmağa hazırlaşırmış. Tısbağalar Moskva zooparkının nadir heyvan növlərinin çoxaldılması mərkəzinə təhvil verilib. Braziliya millisinin vingeri Rafinha dünya çempionatının 8-də 1 finalında Norveçə qarşı keçiriləcək oyunda iştirak eləməyəcək. Yarım müdafiəçi Haiti ilə görüşdə aldığı əzələ zədəsindən hələ tam sağalmadığından komanda ilə ümumi məşqlərə qoşulmayıb. Qeyd eləyək ki, Braziliya millisi 16-da 1 finalda Yaponiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyərək 8-də 1 finala yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Tiyatrosu. Sahibə Qafarova Xamneyinin vida mərasiminə qatıldı. Azərbaycan Evi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri vəfat etdi. Dünya Çempionatı 16-da bir turunda son 3 maç oynanılacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində tədbir iştirakçıları Xankəndi bəyannaməsini hazırlayaraq yekdilliklə qəbul ediblər. Mədəniyyət Nazirliyinin verilən məlumata görə bəyannamədə Prezident İlham Əliyevə yubiley tədbirlərinin keçirilməsi təşəbbüsünə müvafiq sərəncamın imzalanmasına, Türk Dünyası əməkdaşlığının inkişafına göstərdiyi diqqətə eləcə də tədbirlərin Bakı və Xankəndi şəhərlərində yüksək səviyyədə təşkilinə görə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak edib. Tehranın Mehrabad Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini İran İslam Şurası Məclisi sədrinin müavini Əli Niqzad ölkəmizin İrandakı səfiri Əli Əlizadə və protokol əməkdaşları qarşılayıblar. Tədbirdə Milli Məclisin sədri İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və digər rəsmilərlə görüşərək dövlət başçısı İlham Əliyevin adından başsağlığı ifadə edib xalqımızın dərin hüzn və ehtiramını İran xalqına çatdırıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinə Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev, Milli Məclisin sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Başnaziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildir. Böyük Britaniyada Azərbaycan icmasının nümayəndəsi London şəhərində Azərbaycan Evi Mədəniyyət və Dostluq Mərkəzinin rəhbəri Əli Tekin Atalar vəfat edib. Bu barədə ölkəmizin Londondakı səfirliyi məlumat yayıb. Onun Azərbaycan və Britaniya arasında əlaqələrin inkişafına, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının möhkəmlənməsinə verdiyi töhfələr hər zaman ehtiramla xatırlanacaq. Ailəsinə, yaxınlarına və onu sevən hər kəsə dərin hüzündən başsağlığı verir, səbir diləyirik. Paylaşımda qeyd olunur. Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfər eləyəcək. Tərəflər əsasən ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın inkişafı, həmçinin regional və qlobal proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparacaqlar. Səfər çərçivəsində Türkiyə-Pakistan biznes forumunun keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 16-da bir final mərhələsində bugün son oyunlar keçiriləcək. Dallas stadionunda baş tutacaq ilk qarşılaşma artıq başlayıb. İyulun 4-də isə Argentina seçməsi Miami stadionunda Cabo Verde ilə qarşılaşacaq. Maç gecə saat 2-də başlayacaq. Günün son duelində Kolumbiya millisi Kansas stadionunda Qana ilə münasibətlərin aydınlıq gətirəcəyi görüş Bakı vaxtı ilə saat 05:30-da başlayacaq. Qeyd edək ki, futbol üzrə Dünya Çempionatı iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Sayıbəqa Farova Xamneyinin vida mərasiminə qatıldı. Azərbaycan Evi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri vəfat etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində tədbir iştirakçıları Xankəndi bəyannaməsini hazırlayaraq yekdilliklə qəbul ediblər. Mədəniyyət Nazirliyinə verilən məlumata görə bəyannamədə Prezident İlham Əliyevə yubiley tədbirlərinin keçirilməsi təşəbbüsünə müvafiq sərəncamın imzalanmasına, Türk Dünyası əməkdaşlığının inkişafına göstərdiyi diqqətə eləcə də tədbirlərin Bakı və Xankəndi şəhərlərində yüksək səviyyədə təşkilinə görə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak edib. Tehranın Mehrabad Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini İran İslam Şurası Məclisi sədrinin müavini Əli Niqzad ölkəmizin İrandakı səfiri Əli Əlizadə və protokol əməkdaşları qarşılayıblar. Tədbirdə Milli Məclisin sədri İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və digər rəsmilərlə görüşərək dövlət başçısı İlham Əliyevin adından başsağlığı ifadə edib xalqımızın dərin hüzün və ehtiramını İran xalqına çatdırıb. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinə Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev, Milli Məclisin sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Başnaziri Cabbar Musayev və digər rəsmilər daxildir. Böyük Britaniyada Azərbaycan icmasının nümayəndəsi London şəhərində Azərbaycan Evi Mədəniyyət və Dostluq Mərkəzinin rəhbəri Əli Tekin Atalar vəfat edib. Bu barədə ölkəmizin Londondakı səfirliyi məlumat yayıb. Onun Azərbaycan və Britaniya arasında əlaqələrin inkişafına, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının möhkəmlənməsinə verdiyi töhfələr hər zaman ehtiramla xatırlanacaq. Ailəsinə, yaxınlarına və onu sevən hər kəsə dərin hüzündən başsağlığı verir, səbir diləyirik. Paylaşımda qeyd olunur. Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfər eləyəcək. Tərəflər əsasən ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın inkişafı, həmçinin regional və qlobal proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparacaqlar. Səfər çərçivəsində Türkiyə-Pakistan biznes forumunun keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri reallaşdırın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulu, Bakı-Çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx-Çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün ictimai xadim, şairə, Bakı jurnalının təsisçisi və baş redaktoru. 2011-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoqunun baş koordinatoru. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının üzvü. Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın böyük qızı Leyla Əliyevanın doğum günüdür. O, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun magistratura pilləsində təhsil alıb. Leyla Əliyeva 2007-ci ildən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinə rəhbərlik edir. 2008-ci ildən start götürən Xocalıya Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarıdır. 2011-ci ilin iyulunda Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi naminə Beynəlxalq Dialoq İdeya İctimai Birliyi fəaliyyətə başlayıb. Leyla Əliyeva bir sıra fəxri mükafatlara layiq görülüb. Bu sırada BMT-nin sertifikat və xüsusi vəsiqəsi, Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə görə mükafatı, ekoloji mühitin qorunmasına görə xüsusi beynəlxalq şərəf mükafatı, Puşkin medalı və digərləri var.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcəyə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zəqulbaç çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcəyə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: your love.
1: One more, okay? One more chance. All right, thanks.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcəyə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zəqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcəyə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcəyə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zəqulbaç çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcəyə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.